0: ئارىلاشتۇرۇش ئىشقا ئاشۇرۇلۇپ، يېشىل ئېلېكتىر سودىسى، كاربون قويۇپ بېرىشنى توغرىلاپ چىقىرىۋېتىش ئىسپاتى قاتارلىق يېڭىلىق يارىتىش مېخانىزمى ئارقىلىق دۆلەت دەرىجىلىك نۆل كاربونلۇق سىرتقى ئېچىۋېتىش كاتتا مەرىكىسى بەرپا قىلىندى. 9-نچى نۆۋەتلىك جۇڭگو ئاسىيا ياۋروپا كۆرگەزمىسىنىڭ كاربوننى نېيتراللاشتۇرۇش گۇۋاھنامىسى تارقىتىش مۇراسىمى 6 ئاينىڭ 29 كۈنى چۈشتىن بۇرۇن شىنجاڭ خەلقئارا يىغىن كۆرگەزمە مەركىزىدە ئۆتكۈزۈلدى. شىنجاڭ كاربون قويۇپ بېرىش ھوقۇقى سودا مەركىزى 9-نچى نۆۋەتلىك جۇڭگو ئاسىيا ياۋروپا كۆرگەزمىسىگە كاربوننى نېيتراللاشتۇرۇش گۇۋاھنامىسى تارقىتىپ بەردى. بۇنىڭ بىلەن بۇ نۆۋەتلىك ئاسىيا ياۋروپا كۆرگەزمىسىنىڭ پۈتۈن جەرياندا كاربون قويۇپ بېرىشنى ھېسابلاش، يېشىل بۇلغىما قويۇپ بېرىشنى ئازايتىشنى يولغا قويۇش بىلەن بەلگىلىمىگە ئۇيغۇن كاربون قويۇپ بېرىشنى توغرىلاپ چىقىرىۋېتىش ئوڭۇشلۇق تاماملىنىپ، غەربىي شىمال رايونىدىكى پۈتۈن جەرياندا كاربوننى نېيتراللاشتۇرۇشنى ئىشقا ئاشۇرغان تۇنجى دۆلەت دەرىجىلىك خەلقئارالىق ئىقتىساد سودا كاتتا مەرىكىسى بولۇپ قالدى. شىنجاڭ كاربون قويۇپ بېرىش ھوقۇقى سودا مەركىزى چەكلىك مەسئۇلىيەت شىركىتىنىڭ باش دىرېكتورى ۋاڭ خەيلۇڭ مۇنداق دېدى. شىنجاڭ خەلقئارا يىغىن كۆرگەزمە مەركىزىدە كۆرگەزمە مەزگىلىدە 100% پاكىز ئېنېرگىيە ئارقىلىق توك بىلەن تەمىنلەشنى ئىشقا ئاشۇردۇق. مودېللاشقان ئىمكانىيەتلىك ئايلانما كۆرگەزمە سۇپىسى قۇرۇش، قەغەتسىز يىغىن ئىشلىرى ئىشخانىسى بەرپا قىلىش، ئەخلەتلەرنى تۈرگە ئايرىپ يىغىۋېلىش، تۆۋەن كاربونلۇق يول يۈرۈشكە يېتەكلەش قاتارلىق بىر قاتار كاربون قويۇپ بېرىشنى ئازايتىش تەدبىرلىرىنى ماس قەدەمدە يولغا قويۇپ، كۆرگەزمە ئۆتكۈزۈشنىڭ پۈتۈن زەنجىرلىك كاربون ئىزىنى ئەڭ زور چەكتە قىسقارتتۇق. تولۇق ئۆلچەملىك كەسپىي ھېسابلاش ئارقىلىق بۇ نۆۋەتلىك كۆرگەزمە ئۆتكۈزۈلگەن مەزگىلدە جەمئىي پارنىك گازى قويۇپ بېرىش مىقدارى 7030 توننا كاربون 4 ئوكسىدى ئېكۋىۋالېنتى بولدى. 9-نچى نۆۋەتلىك جۇڭگو ئاسىيا ياۋروپا كۆرگەزمىسى شىنجاڭ كاربون تاپشۇرۇش مەركىزى سۇپىسى ئارقىلىق بەلگىلىمىگە ئۇيغۇن ھالدا سېتىۋېلىپ ھەم بۇلغىما قويۇپ بېرىشنى ئازايتىش مىقدارىنى تولۇق سومما بويىچە تىزىمدىن ئۆچۈرۈپ، كاربون قويۇپ بېرىشنى توغرىلاپ چىقىرىۋېتىشنىڭ بارلىق تەرتىپىنى مۇۋەپپەقىيەتلىك تاماملاپ، كاربوننى نېيتراللاشتۇرۇش بويىچە بېكىتىشكە رەسمىي ئېرىشتۇق. شىنجاڭ خەلقئارا يىغىن كۆرگەزمە چەكلىك شىركىتى قۇرۇلۇش تېخنىكا بۆلۈمىنىڭ مۇئاۋىن باشلىقى شۈييەن كۆرگەزمىنىڭ پۈتۈن جەريانىدا يېشىل پاكىز ئېنېرگىيە ئىشلىتىلىپ، ئېنېرگىيە بىلەن تەمىنلەش مەنبەدىن تۆۋەن كاربونلۇق مۇھىت قوغداش ئىدىيەسى ئەمەلىيەتتە كۆرسىتىلىپ، كۆرگەزمىنىڭ يېشىل كۆرگەزمە ئۆتكۈزۈش پۈتۈن زەنجىرى ئۈزۈل كېسىل راۋانلاشتۇرۇپ، ئىسمى جىسمىغا لايىق يېشىل ئېلېكتر ئېنېرگىيە كۆرگەزمىسىنىڭ مۇۋەپپەقىيەتلىك بەرپا قىلىنغانلىقىنى بىلدۈرۈپ مۇنداق دېدى. بۇ قېتىمقى سودىغا قاتناشتۇرۇلغان يېشىل توكنىڭ ھەممىسى شىنجاڭدا چىقىرىلغان. شىنجاڭنىڭ مول شامال ئېنېرگىيەسى ۋە قۇياش ئېنېرگىيەسى بايلىقىغا تايىنىپ، مەيدان سارايلارنىڭ يورۇتۇش، ھاۋا تەڭشىگۈچ، ئۈسكۈنە ئەسلىھەلەرنىڭ يۈرۈشۈشى قاتارلىق بارلىق جەريان پۈتۈن كۆرۈنۈشتە توك ئىشلىتىش ئېھتىياجىغا ئومۇمىيلىك كاپالەتلىك قىلدۇق. بۇ نۆۋەتلىك ئاسىيا ياۋروپا كۆرگەزمىسىدە 1,500,000 كىلوۋات سائەت يېشىل توك سەرپ قىلىشنى مۆلچەرلىدۇق. بۇ 904 توننا كاربون 4 ئوكسىدىنى ئاز قويۇپ بەرگەنگە باراۋەر. 4000 مودىن ئارتۇق يەردە كاربون يىغىش ئورمىنى بەرپا قىلىپ، شۇنىڭدىن بىر يىل قويۇپ بەرگەن كاربونغا تەڭ. يېشىل كۆرگەزمە ئۆتكۈزۈش ئىدىيەسىنى چوڭقۇرلاشتۇرۇش ئۈچۈن بۇ نۆۋەتلىك كۆرگەزمىدە مەخسۇس يېشىل تەرەققىيات مەخسۇس رايونى تەسىس قىلىنىپ، يېڭى ئېنېرگىيە، ئېنېرگىيە تېجەش، مۇھىت قوغداش، ئايلانما ئىقتىساد، تۆۋەن كاربونلۇق جابدۇق قاتارلىق ئالدىنقى قاتاردىكى تېخنىكا ۋە مەھسۇلاتلار مەركەزلىك نامايان قىلىندى. شۇنىڭ بىلەن بىللە، يېشىل كۆرگەزمە سۇپىسى تەسىس قىلىپ باھالاپ ھەم تەقدىرلەپ، كۆرگەزمىگە قاتناشقان سودىگەرلەر، قۇرۇلۇش قىلغۇچى سودىگەرلەرنى تۆۋەن كاربونلۇق مۇھىت ئاسرايدىغان كۆرگەزمە ئورۇنلاشتۇرۇش ئەندىزىسىنى قوللىنىشقا يېتەكلەپ، يېشىل بولۇش ئىدىيەسىنى كۆرگەزمىنىڭ پۈتۈن جەريانىغا سىڭدۈردى. تيانشان پەن تېخنىكىدا يېڭىلىق يارىتىش ئورنى يېڭىلىق يارىتىپ يېتىشتۈرۈش دىرېكتورى كامران ئەركىن مۇنداق دېدى. كۆرگەزمە سۇپىمىزدا يىغىۋېلىش، قايتا ھاسىل قىلىش، ئايلاندۇرۇشنى پۈتكۈل لايىھەلەش، كۆرگەزمە ئورۇنلاشتۇرۇشنىڭ پۈتۈن جەريانىغا سىڭدۈردۇق. كۆرگەزمە سۇپىسى، لوگو قاتارلىقلارنى كارخانىغا ئېلىپ كېلىپ ئىككىنچى قېتىم پايدىلىنىمىز. ئىسراپچىلىق ئەھۋالى كۆرۈلمەيدۇ.
1: ئەمدى جۇڭگو كوممۇنىستىك پارتىيەسى قۇرۇلغانلىقىنىڭ 105 يىللىقىنى تەبرىكلەيمىز سەھىپىمىز بويىچە ئاڭلىتىش بېرىمىز. ئىستانسىمىز خەۋىرى Бірқанчы күндің бұян, Тияншанның жәнөп шималыда Джонғы Коммунистик партиясы құрылғалықының 105 жылықыны тәбрикләш үшін мол, раңдар пағал етлер өткізіліп, әр милет партия әзалары кадрлар, амма қызыл генға варыслық қылыш, жасарет білін ілгірләш күшіні мүжәсімләшке илғамландырылды. 1-ci iyul kelish aldıda Avtonom rayon qurulğanlığının 70 illiqi baş temalıq muvaffaqiyyətlər körgəzməsini ekskursiya qilish yuqori dolqını kötürülüb, hər günü körgəzməni ekskursiya qılıdğan şəhər əhaliləri və səyahətçilərinin oyuğu üzülmədi. Körgəzməxanada 1600 neçə parça qımmətlik rəsim, 140 neçə yürüş əməli buyum modeli, 150 neçə xil köp vasitəlik görünüş bolub, 70 ildən buyan Jongo Kommunistik Partiyasının küçlük rəhbərliyi ilə Şinjanğdakı hər millət xalqının bir niyyətdə ittifaqlaşıb, cəbarlıq köreş qılıb, mürünü mürigə tirəb köreş qılıb qolğa keltirgən şallıq muvaffaqiyyətləri toluq namayan qılındı. Şinjanın 70 yıllık terakkiyatı, gayet zor özgürüşleri mücessemlengen bu körgezme, yine her millet amının partiyanı söyüş, vetenini söyüş terbiyesi ilişirdeki tarih dersi ve ideyevi siyasi nazariye dersiga aylandı. Ürümçi şehri ahalisi Wang Chunyan mundaq dedi. Bu özgürüşler Osman'dan çüşken emez. Partiya köpçilikini yetekleb, bir qadem bir qademden alğı besip kolgı keltürgen. Biz yaşlar emgekimizgi tayinip, tek mu güzel turmuş yaratımız. Avtonom rayonluq xalq qurultayı daimi komiteti organı yakınki küllerden buyan, partiya qurulğanlığının 105 yıllıkını tebrikleş, Kızıl Armiya uzun sefer qalbısının 90 yıllıkını hatırlaş, edebiyat sənət körüge ötközdi. Barlıq kadrlar, işçi xizmetçiler özleri tayarlıqan numurlar arqılıq, kaynam taşqılıq yıllarını əzləb, cəsarət bilən ilgirləş küçü qobıl qılı. Aqsu şəhri və Aqçı nahiyəsində partiya qurulğanlığının 105 yıllıqını təbrikləş naxşı musabıqsı ötküzülüb, hər millət oğul qızlarının qəlibdaş bolub partiyaya təlpünüş səmimi hissiyatı ifadələndi. Şiho şəhrədə Tarbağday vilayətindəki peşqədəm kadrlarının partiya qurulğanlığının 105 illiqini təbrikləş ədəbiyyat sənət keçiliki qızğın ötküzüldü. Şiho şəhri, Savan şəhri, Qaramay şəhri həm Bingtuan 7-ci şisi, 8-ci şisidən kəlgən peşqədəm partiya əzaları peşqədəm kadrlar bir yerə cəm olub, xor, əməli körnüşlük teatr qatarlıqlar arqılıq partiyanı, dövlətini söyüş səmimi hissiyatını ifadələdi. Qızıl Gotyan, Qızıl Hikaye, Çigra rayonu Qızıl Mədəniyyət arqılıq ozuqlandırış baş demizirki təşviqat pahaliyyeti yığında Qutubi nahiyyəsini ötküzüldü. Gotyan yığını xatır sarıyının çüşəndirgəçiləri yeza, kənd, məktəb qatarlıq asasi qatlamdan birinci sebəgə verib, Gotyan yığınının ruhini hər millət ammısağa yetküzdü. Qutubi nahiyyə Ərşildən bazırı Ərşildən kəndinin ahalisi Aygül Əhməd mundaqdırı. Bugün işkimiz aldıdılar Gutiyan'nın kızıl təşviqatını anlap, kalbim illiqliqa toldu. Hazırki güzel turmuşumuzda qadırlap, kentimizde yaxşı tərəqqi qıldırımız.
0: Әмді партия байрықы асаси қатламның бірін сепіді жәулан қылмақта сәйіпіміз бойынша аңылтыш беріміз. Стансымыз қәвірі. Бірінші ел орденіғы еріш күші Мәмәтчан Өмір Asasi katlamda neçi 10 yıl yıldız tartıp, Gulcı nahiyesi 10 yar baziri Bulukay kenti ahallarını qiyin ötkelgi ucum kılıp, yenişki yitekləp, çın turuş ve beğişlaş rohi bilen kompartiya azalarının əsli məxsdi burçini əməldi görsətdi. 1-ci yol ordanıqı eriş küçü Mehmetcan Ömer mındaq dedi. Bu yıl Jongo Komünistik Partiyamız qurulğanlığının 105 yıllıqı, Әміміз Jongo Коммунистик партиясының әзасы, жандыл білән қалық үшін қызмет қылышымыз керек. 1-ci iyol келіш алдыда Мәмәтчан Өмір тәкліпке бинаен кәнтікі партия әзалырығы дәрісі өтіп, партияның қалықы нәпиет күзі сиясетлеріні тәшві қылып түшендіріп, Шинжаның күн сейрі еңілін оватқан тәрәқият өзгірішілеріні баян қылды. 75 яшқы кірген Мәмәтчан Өмір 53 жылық партия стажығы иге. O, 1981-ci ili Bulukay kenti partiya yacheksinin shujisi, kent ahallar komitetinin mudiri bolganda, kentinin kasb asası aciz, iqtisadi taraqqiyoti arqada qalgan. Kent ahallarının kirimi tövən az idi. Mehmetcan Ömer əsləp mundaq dedi. 1979 yili o'rtacha kishi 5

0: قەرز چۈشۈرۈش ۋاقتىنى قىسقارتتۇق.
1: ستانسىمىز خەۋىرى: جۇڭگو يېزا ئىگىلىك پەنلەر ئاكادېمىيەسى غەربىي شىمال دېھقانچىلىق ئورمانچىلىق پەن تېخنىكا داشۋىسى، شىنجاڭ يېزا ئىگىلىك پەنلەر ئاكادېمىيەسى، شىنجاڭ بوز يەر ئۆزلەشتۈرۈش پەنلەر ئاكادېمىيەسى قاتارلىق ئورۇنلاردىن تەشكىللەنگەن مۇتەخەسسىسلەر گۇرۇپپىسى 6 ئاينىڭ 25 كۈنىدىن 27 كۈنىگىچە بىڭتۈەن 1 شىسى ئارال شەھىرىنىڭ 100 مو، 1000 مو، 10 مىڭ مو، 100 مىڭ مولۇق كۈزگە بۇغداي ئېتىزىدا ئەمەلىي ھوسۇلنى ئۆلچىدى. ھوسۇلنى ئۆلچەش ئارقىلىق 100 مىڭ مولۇق رايوننىڭ ئوتتۇرىچە مو 5 ھوسۇلىنىڭ 733.37 كىلوگرامغا يېتىپ، مەملىكەت بويىچە يۇقىرى ھوسۇل رېكورت يارىتىلغانلىقى ئايان بولدى. مۇتەخەسسىسلەر گۇرۇپپىسى يۇقىرى ھوسۇل ئۆلچەشكە مۇناسىۋەتلىك چارىگە ئاساسەن 100 مو، 1000 مو، 10 مىڭ مو، 100 مىڭ مولۇق يۇقىرى ھوسۇللۇق ئېتىزنىڭ كۆزگە بۇغداي ئەمەلىي ھوسۇلىنى ئۆلچەپ باھالىدى. نەتىجىدە كۆرسىتىلىشىچە 100 مىڭ مو ئېتىزنىڭ بىرلىك ھوسۇلى 733.37 كىلوگرامغا، 100 مو، 1000 مو، 10 مىڭ مو ئېتىزنىڭ بىرلىك ھوسۇلى ئايرىم ھالدا 804.4 كىلوگرام، 775.24 كىلوگرام، 748.54 كىلوگرامغا يېتىپ، جەنۇبىي شىنجاڭنىڭ رېكورتىنى يېڭىلىغان. بۇنىڭ ئىچىدە 100 مىڭ مو ئېتىزنىڭ كۆزگە بۇغداي بىرلىك ھوسۇلى مەملىكەت بويىچە كۆزگە بۇغداي ھوسۇلىدا رېكورت ياراتقان. جۇڭگو يېزا ئىگىلىك پەنلەر ئاكادېمىيەسى زىرائەت پەن تەتقىقات ئورنىنىڭ تەتقىقاتچىسى جاۋ گۇاڭچەي مۇنداق دېدى: ئېتىزلارنىڭ ھوسۇل بېرىشى ناھايىتى ياخشى. ئەڭ يۇقىرى ھوسۇل 800 كىلوگرامدىن ئاشتى. بۇ مەملىكەت بويىچە يۇقىرى ھوسۇللۇق ئاشلىق ئېتىزى بەرپا قىلىشتىكى ناھايىتى يۇقىرى سەۋىيە. يۇقىرى ھوسۇل ئېلىشنىڭ ئارقىسىدا سۈپەتلىك ئۇرۇقلۇق بىلەن ياخشى ئۇسۇلنىڭ قوش چاقلىق قوزغىتىشى بار. بۇ قېتىم ئەۋرىشكە ئېلىنغان ئېتىزدا ئاساسلىق تېرىلغان سورتلار يۇقىرى ھوسۇللۇق، مۇقىم ھوسۇللۇق، ناچار شارائىتقا تاقابىلچانلىقى كۈچلۈك بولغان شىندۇڭ 55 نومۇر ۋە ئانۇڭدۇڭ 6 نومۇر بولۇپ، تېرىش جەريانىدا بىرنى پۈركۈش، ئۈچتىن مۇداپىئەلىنىش ئومۇميۈزلۈك ئەمەلىيلەشتۈرۈلۈپ، قۇرنى تارايتىپ، تۈپنى كۆپەيتىپ، ئاساسىي غولنى باشاققا ئايلاندۇرۇش، تېمىتىپ سۇغۇرۇش بىلەن ئوغۇتلاشنى بىر گەۋدىلەشتۈرۈش قاتارلىق ئاچقۇچلۇق تېخنىكىلار قوللىنىلىپ، پۈتۈن جەريانلىق ئىنچىكىلەشتۈرۈپ باشقۇرۇش، كونترول قىلىش كۈچەيتىلىپ، بۇغداينىڭ بىرلىك ھوسۇلى زور دەرىجىدە ئاشۇرۇلدى. بىڭتۈەن 1 شىسى يېزا ئىگىلىك پەن تەتقىقات ئورنى ئاشلىق تەتقىقات ئىشخانىسىنىڭ تېخنىكى خۇاڭ شىن مۇنداق دېدى: پۈتۈن شىدىكى 440 مىڭ مو يەرنىڭ ھەممىسى مۇشۇنداق يۇقىرى ئۆلچەملىك ئېتىز، سورتلۇق ئۇرۇقلۇق، ياخشى پۇرسەت، ياخشى تېخنىكىدىن ئىبارەت كۆپ تەرەپنى بىرلەشتۈرگەندىلا ئاندىن ھازىرقى ياخشى ھوسۇل ئالغىلى بولىدۇ. 2025 يىلىغىچە بىڭتۈەننىڭ يۇقىرى ئۆلچەملىك ئېتىز ئومۇمىي كۆلىمى 17.860 مىڭ موغا يېتىپ، مۇنبەت ئېتىز، سورتلۇق ئۇرۇقلۇق، ياخشى ئۇسۇل، ياخشى پۇرسەت، ياخشى تۈزۈمدىن ئىبارەت 5 ياخشى توپلاشتۇرۇلغان تېخنىكا ئەندىزىسىنى زور كۈچ بىلەن كېڭەيتىپ، ئۇدا 3 يىل يازلىق ئاشلىقنىڭ بىرلىك ھوسۇلى، ئومۇمىي ھوسۇلى كۆلىمىدىن ئىبارەت 3 ئېشىش جاۋاب قەغىزىنى تاپشۇرۇپ، دۆلەتنىڭ ئاشلىق بىخەتەرلىكىنى كاپالەتلەندۈرۈشكە سىجىل كۈچ قوشتى.
0: ئەمدى مېھىر مۇھەببەتكە تولغان تيانشان، شىنجاڭغا نىشانلىق ياردەم بېرىش ئىزنالىرى سەھىپىمىز بويىچە ئاڭلىتىش بېرىمىز. ئىستانسىمىز مۇخبىرى لېي مىڭ خەۋەر قىلىدۇ: نەنجىڭ شەھىرى مەبلەغ، ئىختىساسلىقلار، تەرەققىيات ئىدىيەسى قاتارلىق ئەۋزەللىكلەرگە تايىنىپ، غۇلجا شەھىرىنىڭ كونا شەھەر رايونىنى قوغداش ۋە يېڭىلاش ئىشلىرىغا پائال قاتنىشىپ، غۇلجا شەھىرى 6 شوئار كوچىسىنى ئادەتتىكى ئاھالىلەر رايونىدىن ساياھەتچىلەر چوقۇم داكا قىلىدىغان جايغا ئايلاندۇردى. ياز كۈنلىرىدىكى غۇلجا شەھىرى 6 شوئار كوچىسىدا چىنار يوپۇرماقلىرى ئارىسىدىن چۈشكەن قۇياش نۇرى رەڭلىك تاملارغا چۈشۈپ، ئاككوردىئون ئاۋازى كوچا دوقمۇشىدىن ياڭراپ، ساياھەتچىلەرنىڭ كۈلكە ئاۋازى بىلەن گىرەلىشىپ، ئۆزگىچە مېلودىيە ھاسىل قىلغان ئىدى. ساياھەتچىلىكنىڭ ئاۋات مەزگىلىدە بۇ يەر كۈنىگە ئوتتۇرا ھېساب بىلەن 30 مىڭ ئادەم قېتىمدىن كۆپرەك ساياھەتچى كۈتۈۋالدى. 492 تۈرلۈك تىجارەت كەسىپ ھالىتى كوچا رايونىنى يۇلتۇزلاردەك چاقنىتىپ تۇراتتى. تىجارەتچى ۋاڭ يىشۈەننىڭ مەدەنىيەت ئىجادىيىتى بۇيۇملىرى دۇكىنى ھەر كۈنى مەملىكىتىمىزنىڭ ھەر قايسى جايلىرىدىن كەلگەن ساياھەتچىلەرنى كۈتۈۋالاتتى. ئۇ مۇنداق دېدى: كۈندە نەچچە مىڭدەك ساياھەتچىنى كۈتۈۋېلىۋاتىمىز.

0: ئىگىلىك ماشىنىلىرى ئۈسكۈنىلىرى ساھەسىدىكى بىر تۈرلۈك بۆسۈش خاراكتېرلىك نەتىجە.
1: سېيخقا كىرگەندە ئەقلىي ئىقتىدارلىق ئىشلەپچىقىرىش لىنىيەسى يۇقىرى سۈرەتتە ئايلىنىۋاتاتتى. ئەمەلىي سانلىق مەلۇمات چوڭ ئېكرانى ھەرىكەتچان يېڭىلىنىپ، ئاپتوماتىك ئۈسكۈنىلەر دەل جايىدا ماسلاشتۇرۇلغان ئىدى. تيەنئې يېزا ئىگىلىك ماشىنىلىرى شىنجاڭ ئىشلەپچىقىرىش بىڭتۈەنىدىكى تۇنجى تۈركۈمدىكى 5G تولۇق تۇتاشتۇرۇلغان ئەقلىي ئىقتىدارلىق زاۋۇتلارنىڭ بىرى بولۇش سۈپىتى بىلەن بۇلۇت سانلىق مەلۇمات مەركىزى، گىرۋەك ھېسابلاش تۈگۈنى، تېرمىنال ئەقلىي ئىقتىدارلىق ئۈسكۈنىسى ھەمكارلىق سىستېمىسىنى بەرپا قىلىپ، ئەقلىي ئىقتىدارلىق ئىشلەپچىقىرىش، ئورۇنلاشتۇرۇش، سۈپەت سۈرۈشتۈرۈش، ماتېرىياللارنى توغرا تەقسىملەش قاتارلىق رەقەملەشكەن قوللىنىش ئارقىلىق تەتقىق قىلىپ ئېچىش، ئىشلەپچىقىرىش، تەمىنلەش زەنجىرى، سېتىشتىن كېيىنكى ھەر قايسى ھالقىلاردىكى توسالغۇلارنى ئومۇميۈزلۈك ئېچىپ، جانلىق، مۇكەممەل ئىشلەپچىقىرىشنى ئىشقا ئاشۇردى.
0: شىركەتنىڭ مۇئاۋىن باش دىرېكتورى ياڭ جەننىڭ تونۇشتۇرۇپ مۇنداق دېدى: رەقەملەشكەن سىستېما زاۋۇتنىڭ ئەقلىي ئىقتىدارلىق چوڭ مېڭىسىگە ئوخشايدۇ. ئىشلەپچىقىرىش ۋەزىپىسىنى ئاپتوماتىك تەقسىملەپ، ئىشلەپچىقىرىش ئەھۋالىنى ھەر ۋاقىت نازارەت قىلىپ، بايلىق تەقسىملەشنى ئەلالاشتۇرۇپ، ئىشلەپچىقىرىشنى تېخىمۇ ئۈنۈملۈك، باشقۇرۇشنى تېخىمۇ دەل جايلىق قىلالايدۇ. دۆلەت ئىچىدە تۇنجى قېتىم يولغا قويۇلغان بۇ ھەرىكەتچان ئىشلەپچىقىرىش لىنىيەسى چوڭ تىپتىكى پاختا تېرىش ماشىنىسىنىڭ تەتقىق قىلىپ ياساش دەۋرىنى 36 ئايدىن 22 ئايغا قىسقارتتى. ئومۇمىي خادىملارنىڭ ئەمگەك ئۈنۈمدارلىقى ۋە زاكاز قىلىش ئىقتىدارى كۆرۈنەرلىك ئاشتى. ھازىر كارخانىنىڭ ئىشلەپچىقىرىش ئىقتىدارىدىن پايدىلىنىش نىسبىتى يۇقىرى سەۋىيەنى ساقلىماقتا. مەھسۇلات ئېھتىياجنى قاندۇرالمايدىغان ئەھۋالغا قارىتا شىركەت بازار تەمىناتىغا پۈتۈن كۈچ بىلەن كاپالەتلىك قىلىشقا تىرىشماقتا. تيەنئې يېزا ئىگىلىك ماشىنىلىرى ئۆز ئالدىغا يېڭىلىق يارىتىشتا چىڭ تۇرۇپ، كۆپ تۈرلۈك يادرولۇق تېخنىكىلاردىكى توسالغۇلارنى يەڭدى. ئۆزى تەتقىق قىلىپ ياسىغان 6 قۇرلۇق ئاپتوماتىك پاختا تېرىش ماشىنىسىنىڭ مۇستەقىللىق نىسبىتى 98% يەتتى. 50 نەچچە تۈرلۈك دۆلەت پاتېنت تېخنىكىسى مۇجەسسەملەنگەن بولۇپ، ھالقىلىق ئىقتىدار كۆرسەتكۈچى خەلقئارا ئىلغار سەۋىيەگە يېتىپ، چەت ئەلنىڭ يۇقىرى دەرىجىلىك پاختا تېرىش ماشىنىلىرىغا بولغان ئۇزۇن مۇددەتلىك مونوپوللۇقنى بۇزۇپ تاشلىدى. بۇ مەھسۇلاتلار مەملىكەتتىكى ھەر قايسى پاختا رايونلىرىدا سېتىلىپلا قالماي، يەنە ئوتتۇرا ئاسىيا، جەنۇبىي ئامېرىكا قاتارلىق چەت ئەل بازارلىرىغا تۈركۈملەپ ئېكسپورت قىلىنىدۇ. ئۇلار ئەمەلىي يادرولۇق تېخنىكىغا تايىنىپ، ئەگىشىپ مېڭىشتىن باشلامچى بولۇشقا ئۆتتى. بىر پاختا يىغىش ماشىنىسى بىر كۈندە نەچچە 100 مو كېۋەزلىكتىكى پاختىنى يىغىۋالالايدۇ. ئۈنۈمى ئادەم كۈچىگە قارىغاندا كۆپ يۇقىرى.
1: 6. شي ۋۇجياچۈ شەھەرلىك سانائەت ۋە ئۇچۇرلاشتۇرۇش ئىدارىسىنىڭ 2. دەرىجىلىك مۇدىر دەرىجىلىك بۆلۈم ئەزاسى دۇڭزۇ خاۋ مۇنداق دېدى: بىز سىياسەت جەھەتتىن يۆلەش، مەبلەغ جەھەتتىن مۇكاپاتلاش، مۇلازىمەت سودىگەرلىرىنى كىرگۈزۈش، دەل جايدا مۇلازىمەت قىلىش قاتارلىق جەھەتلەردە ھەر تەرەپلىمە كۈچەپ، كارخانىلارنىڭ ئەقلىي ئىقتىدارلىق تىپ ئۆزگەرتىشىنى پۇختا كاپالەتكە ئىگە قىلدۇق.
0: يېقىنقى يىللاردىن بۇيان بىڭتۈەن 6. شىسى ۋۇجياچۈ شەھىرى ئەقلىي ئىقتىدارلاشتۇرۇش، رەقەملەشتۈرۈشنى ئۆزگەرتىشنى زور كۈچ بىلەن ئىلگىرى سۈرۈپ، پەن تېخنىكىدا يېڭىلىق يارىتىش ئارقىلىق ئەنئەنىۋى كەسىپلەرنى قۇدرەت تاپتۇرۇپ، دەرىجىسىنى ئۆستۈرۈپ، بىر تۈركۈم ئەقلىي ئىقتىدارلىق زاۋۇت، رەقەملەشكەن سېخلارنى تېزدىن ئىشقا كىرىشتۈردى. تيەنئې يېزا ئىگىلىك ماشىنىلىرى ۋەكىللىكىدىكى باشلامچى كارخانىلار رەقەملىك تېخنىكا بىلەن ئەمەلىي ئىقتىسادنى چوڭقۇر يۇغۇرۇش ئارقىلىق يېزا ئىگىلىك ماشىنىلىرى ئۈسكۈنلىرىنى ياساش كەسىپ زەنجىرىنى ئۈزلۈكسىز كۈچەيتىپ ۋە سەرخىللاشتۇرۇپ، يېڭى سۈپەتلىك ئىشلەپچىقىرىش كۈچلىرىنى يېتىلدۈرۈش ۋە زورايتىش، ياسىمىچىلىقنىڭ يۇقىرى سۈپەتلىك تەرەققىياتىنى ئىلگىرى سۈرۈشكە كۈچلۈك ھەرىكەتلەندۈرگۈچى كۈچ قوشتى. بىر تال بۇرما مىختىن بىر يۈرۈش ئەقلىي ئىقتىدارلىق سىستېمىغىچە بىر ئىشلەپچىقىرىش لىنىيەسىنىڭ پۈتۈن كۈچى بىلەن ئايلىنىشىدىن بىر كەسىپ زەنجىرىنىڭ جۈش ئۇرۇپ راۋاجلىنىشىغىچە، بىڭتۈەن ياسىمىچىلىقى بىپايان شىنجاڭ زېمىنىدا سانائەتنىڭ دەرىجىسىنى ئۆستۈرۈشنىڭ يېڭى نەتىجىسىنى ياراتتى.

0: ئەدەبىيات سەنئەت بېغى بەئەينى خۇشپۇراق گۈللەرگە تولغان بىر بوستانلىق.
1: بۇ بوستانلىقتا سانسىزلىغان قۇشلار يېقىنلىق كۈيلىرى بىلەن شۇ گۈللەرنى كۈيلەپ ھارمايدۇ.
0: ئەمدى ئاڭلايدىغىنىڭلار سەنئەت سەھنىسى پروگراممىسى.

0: باشقورشنی خلقرالاشتروش ترقیت عمومیتنی موقع قلیب، خلقرا تالانتلا یغیلیش مارکسنی داواملیق یارتیب، خلقرا نظر دایرگی ایگه کسبی قابلیت جهتی قاتتیق سیناقلاردن اوتالایدیغان تیل اقتیداری گەۋدىلىك بىر تۈركۈم ئىختىساسلىقلارنی يېتىشتۈرۈپ، جۇڭگو بازار نازارەت قىلىش باشقۇرۇش ھېكايىسىنی ياخشى سۆزلەپ، بازار نازارەت قىلىش باشقۇرۇش ساداسىنى تارقىتىپ، يۇقىرى ساپالىق ئىختىساسلىقلار قوشۇنى ئارقىلىق بازار نازارەت قىلىش باشقۇرۇش ساھەسىنى يۇقىرى سەۋىيەدە سىرتقى ئېچىۋېتىشقا كۈچ قوشۇپ، دۆلەتنىڭ يۇقىرى سەۋىيەلىك سىرتقى ئېچىۋېتىش ئومۇمىيىتىگە مۇلازىمەت قىلىدۇ.
1: قانونی تشویق قلش، قانونغا تاینش، قانون بویچه ایش گورش، قانون سیزگه همراه پروگراممیزنىڭ مولازمت پرنسپی.
2: پتن ابتنم رایوننىڭ پايدا ئالىدىغان مولازمت كەسپىنىڭ ئەلا سۈپەتلىك يۇقىرى ئۈنۈملۈك تەرەققىياتىنى ھەقىقىي ئىلگىرى سۈرۈش ئۈچۈن ئابتونوم رايونىمىز يېقىندا ئابتونوم رايوننىڭ پايدا ئالىدىغان مولازمت كەسپىنىڭ يۇقىرى سۈپەتلىك تەرەققىياتىنى ئالغا سىلجىتىش توغرىسىدىكى بىر قانچە تەدبىر 2026 يىلىدىن 2028 يىلغىچىنى تۈزۈپ بېسىپ تارقىتىپ مولازمت كەسپىنىڭ ئەلا سۈپەتلىك يۇقىرى ئۈنۈملۈك تەرەققىياتىنى ئىلگىرى سۈرۈشنى تېزلەتتى.
0: Payda aladigan mulazimat kasbi uchur yetkizish, yumshoq detal va uchur texnikasi mulazimat kasbi, ijara va savdo ishlari mulazimati kasbi, fan tadqiqot va texnika mulazimati kasbi, aholilar mulazimati, remont qilish va boshqa mulazimat kasbi, madaniyat, tan tarbiya va ko'ngil ochish kasbidan iborat 5 cho'ng kasbni o'z ichiga oladigan bo'lib, mulazimat kasbining yadroliq tarkibiy qismi hisoblanadi. Tunishtirilishicha bir qancha tadbirda diqqat foyda oladigan mulozimat kasblarida ko'lamdan yuqori asosiy gavda bir qadar oz bo'lish, yangi kasb holatining egilgan nisbati tuban bo'lish, omil kapolati yetarlik bo'lmaslik qatorliq gavdalik kamtukliklarga markazlashtirilib, besh cho'ng kasb cho'rdilib, qaratmalik taraqqiy qildirish tadbirlari o'rinlashtirilmi qilingan. Şinjanın selishtirme afzalligiga to'liq tayinib sharqiy qismining mulozimat kasbini taraqqiy qildirish yo'lini aynan ko'chirib kelmay, yeshil tok hisoblash iqtidorini g'arbga ejib etish, o'zgicha madaniyat sayohat qatorliq o'zgicha boyliklarni mustahkam turg'izib, g'arbiy qismining o'zgicha foyda oladigan mulozimat kasbi musobaqa yo'li barpo qilingan. Siyosatning moslashishchanligi kuchli bo'lib, yakka soha siyosatining tarqoq bo'lib ketishidan saqlangan. Bu, Şinjanın taraqqiyat bilan muqimlikni bir tutash planlash umumiy talabiga mos keladigan bo'lib, qarz o'sim yordami, bojda e'tibor berishni asos qilib, cheklik moliya mablag'idan foydalanib, banki qarzi, ijtimoiy kapital selinmasini qo'zg'atib, o'sim yordami orqali ishlab chiqarish halqalarini nishonli qo'llab, amaliy iqtisodga dal joyda yetkazilgan.
2: İgilinişçe bir qancha tadbirda tarmaqlar tosqi buzib tashlanib, doimlik birlashib harakatlanish mexanizmi o'rnatilib, birga bir mulozimat qilish, nuqtadan nuqtaga yordam berish yo'lash yo'lga qo'yilgan. Shuning bilan birga joylarga o'z oldiga yonda siyosat tuzish bo'shligi berib, avtonom rayon yuqori qatlamdan yetaklaydigan viloyat oblastlar sharoitiga qarab ish ko'rib to'liqlaydigan yuqori tuman birlashib harakatlanish siyosat sepini shakllantirib, siyosat qirallashma foydasini eng zo'r darajada qo'yib bergan. Karxonalarning radki turg'izish, iz qo'g'lash, yetishtirish, statistika doirasiga kirgizish palampaysman yetishtirish Pütün jarayon mexanizmini barpo qilib, kichik mikro mulozimat korxonalarining o'sib yetilishi va belgilamadagi asosiy gavdaning sig'imini kengaytirishni ishqa oshirgan. Korxonalarga nap yetkazish siyosatini tashviq qilishni umumiyuzlik qanot yaydirib,
1: qonunni tashviq qilish, qonunga tayinish, qonun bo'yicha ish ko'rish, qonunni tashviq qilish, qonunga tayinish, qonun bo'yicha ish ko'rish, qonun sizga hamroh programmamizning mulozimat prinsipi.
3: Xinjiang radio televiziya stansiyasi, radio xabarlar markazi, Uyg'ur universal radiosi ochliqni tijashda monolarni eskartdi.
4: Tamoqni ilmiy buyurib, sog'lom oziqlanaylik. Tamakni pakız yap, eşip kalgan bolsan elav alaylı.
3: İqtisatçıl ve ticaretçilik bulup, eşemetçilik kılmaylı. Yeni ıstılını evce aldırıp, söz hareketimizde ülgü bulaylı.
4: Tamak ıstılı medeniyeliği, ictimai

شىڭشىتاڭ ماركىلىق بۆرەك قۇۋۋەتلەش بەدەننى كۈچەيتىش كاپسۇلى. B تۈردىكى OTC دورا. تەركىبى ئىپۆمىدىيۇم ئوتى، سىلىق يوپۇرماقلىق ئازغان، سېرىق يۆگەي، بۇرجۇن ئۇرۇقى ياسالمىسى، گوجى ياسالمىسى. قوشۇمچە ماتېرىيال يوق. شەكلى كاپسۇل. ئىچىدىكى دورا قوڭۇر ياكى بېغىرەڭ تالقان. تەمى سەل چۈچۈمەل. ئاساسلىق رولى بۆرەكنى قۇۋۋەتلەپ بەدەننى كۈچەيتىدۇ. بەل پۇت تېيىلىپ ئاغرىش، باش قىيىش، قۇلاق قوڭۇلداش، كۆز تورلىشىش، يۈرەك سىقىلىشقا ئىشلىتىلىدۇ. ئۆلچىمى ھەر تىلى 0.13 گرام. ئەكس تەسىرى ھازىرچە ئېنىق ئەمەس. بالىلار ۋە ھامىلىدارلارنىڭ ئىشلىتىشىگە ماس كەلمەيدۇ. دىققەت قىلىدىغان ئىشلارنى دورىنىڭ چۈشەندۈرۈشىدىن كۆرۈۋېلىڭ. ئەسكەرتىش: دورىنى دورىنىڭ چۈشەندۈرۈشى ياكى دوختۇرنىڭ كۆرسەتمىسى بويىچە سېتىۋېلىڭ ۋە ئىستېمال قىلىڭ. جىلىن دورا ئېلان ئىجازەت نومۇرى 300-427-05-007. مەسلىھەت سوراش تېلېفون نومۇرى 400-993-77-88. 400-993-77-88. شىڭشىتاڭ ماركىلىق بۆرەك قۇۋۋەتلەش بەدەننى كۈچەيتىش كاپسۇلى. B تۈردىكى OTC دورا. تەركىبى ئىپۆمىدىيۇم ئوتى، سىلىق يوپۇرماقلىق ئازغان، سېرىق يۆگەي، بۇرجۇن ئۇرۇقى ياسالمىسى، گوجى ياسالمىسى. قوشۇمچە ماتېرىيال يوق. شەكلى كاپسۇل. ئىچىدىكى دورا قوڭۇر ياكى بېغىرەڭ تالقان. تەمى سەل چۈچۈمەل. ئاساسلىق رولى بۆرەكنى قۇۋۋەتلەپ بەدەننى كۈچەيتىدۇ. بەل پۇت تېيىلىپ ئاغرىش، باش قىيىش، قۇلاق قوڭۇلداش، كۆز تورلىشىش، يۈرەك سىقىلىشقا ئىشلىتىلىدۇ. ئۆلچىمى ھەر تىلى 0.13 گرام. ئەكس تەسىرى ھازىرچە ئېنىق ئەمەس. بالىلار ۋە ھامىلىدارلارنىڭ ئىشلىتىشىگە ماس كەلمەيدۇ. دىققەت قىلىدىغان ئىشلارنى دورىنىڭ چۈشەندۈرۈشىدىن كۆرۈۋېلىڭ. ئەسكەرتىش: دورىنى دورىنىڭ چۈشەندۈرۈشى ياكى دوختۇرنىڭ كۆرسەتمىسى بويىچە سېتىۋېلىڭ ۋە ئىستېمال قىلىڭ. جىلىن دورا ئېلان ئىجازەت نومۇرى 300-427-05-007. مەسلىھەت سوراش تېلېفون نومۇرى 400-993-77-88. 400-993-77-88. شىڭشىتاڭ ماركىلىق بۆرەك قۇۋۋەتلەش بەدەننى كۈچەيتىش كاپسۇلى. B تۈردىكى OTC دورا. تەركىبى ئىپۆمىدىيۇم ئوتى، سىلىق يوپۇرماقلىق ئازغان، سېرىق يۆگەي، بۇرجۇن ئۇرۇقى ياسالمىسى، گوجى ياسالمىسى. قوشۇمچە ماتېرىيال يوق. شەكلى كاپسۇل. ئىچىدىكى دورا قوڭۇر ياكى بېغىرەڭ تالقان. تەمى سەل چۈچۈمەل. ئاساسلىق رولى بۆرەكنى قۇۋۋەتلەپ بەدەننى كۈچەيتىدۇ. بەل پۇت تېيىلىپ ئاغرىش، باش قىيىش، قۇلاق قوڭۇلداش، كۆز تورلىشىش، يۈرەك سىقىلىشقا ئىشلىتىلىدۇ. ئۆلچىمى ھەر تىلى 0.13 گرام. ئەكس تەسىرى ھازىرچە ئېنىق ئەمەس. بالىلار ۋە ھامىلىدارلارنىڭ ئىشلىتىشىگە ماس كەلمەيدۇ. دىققەت قىلىدىغان ئىشلارنى دورىنىڭ چۈشەندۈرۈشىدىن كۆرۈۋېلىڭ. ئەسكەرتىش: دورىنى دورىنىڭ چۈشەندۈرۈشى ياكى دوختۇرنىڭ كۆرسەتمىسى بويىچە سېتىۋېلىڭ ۋە ئىستېمال قىلىڭ. جىلىن دورا ئېلان ئىجازەت نومۇرى 300-427-05-007. مەسلىھەت سوراش تېلېفون نومۇرى 400-993-77-88. 400-993-77-88. شىڭشىتاڭ ماركىلىق بۆرەك قۇۋۋەتلەش بەدەننى كۈچەيتىش كاپسۇلى. B تۈردىكى OTC دورا. تەركىبى ئىپۆمىدىيۇم ئوتى، سىلىق يوپۇرماقلىق ئازغان، سېرىق يۆگەي، بۇرجۇن ئۇرۇقى ياسالمىسى، گوجى ياسالمىسى. قوشۇمچە ماتېرىيال يوق. شەكلى كاپسۇل. ئىچىدىكى دورا قوڭۇر ياكى بېغىرەڭ تالقان. تەمى سەل چۈچۈمەل. ئاساسلىق رولى بۆرەكنى قۇۋۋەتلەپ بەدەننى كۈچەيتىدۇ. بەل پۇت تېيىلىپ ئاغرىش، باش قىيىش، قۇلاق قوڭۇلداش، كۆز تورلىشىش، يۈرەك سىقىلىشقا ئىشلىتىلىدۇ. ئۆلچىمى ھەر تىلى 0.13 گرام. ئەكس تەسىرى ھازىرچە ئېنىق ئەمەس. بالىلار ۋە ھامىلىدارلارنىڭ ئىشلىتىشىگە ماس كەلمەيدۇ. دىققەت قىلىدىغان ئىشلارنى دورىنىڭ چۈشەندۈرۈشىدىن كۆرۈۋېلىڭ. ئەسكەرتىش: دورىنى دورىنىڭ چۈشەندۈرۈشى ياكى دوختۇرنىڭ كۆرسەتمىسى بويىچە سېتىۋېلىڭ ۋە ئىستېمال قىلىڭ. جىلىن دورا ئېلان ئىجازەت نومۇرى 300-427-05-007. مەسلىھەت سوراش تېلېفون نومۇرى 400-993-77-88. 400-993-77-88.

جونغ تامينات زنجيري ئېنىقلىقى ۋە ئىشەنچلىكلىكى ئارقىلىق خەلقئارا ئىقتىساد سودا ھەمكارلىقىنىڭ مۇكەممەللەشتۈرگۈچىسىغا ئايلاندى. يېشىل زەنجىر ئادەم بىلەن تەبىئەتنىڭ ئىناق تەرەققىياتىغا كۈچ قوشتى. تەمىنات زەنجىرىنىڭ باش ھالقىسىدىكى ئىمكانىيەتلىك سىجىل ئېنېرگىيە ۋە ماتېرىيالدىن ئارا ھالقىسىدىكى يېشىل زاۋۇتلارغىچە، ئاياغ ھالقىسىدىكى مۇھىت ئاسراش ئەشيا ئوبوروتىدىن تەتۈر يۆنىلىشلىك تەمىنات زەنجىرىدە تاشلاندۇقلارنى مۇھىت ئاسرايدىغان قىلىپ يىغىۋېلىشقىچە تەمىنات زەنجىرىنى ئىلگىرى سۈرۈش كۆرگەزمىسىدە جۇڭگونىڭ پۈتۈن تەمىنات زەنجىرىنىڭ يېشىل كۈچى نامايان بولدى. سېمېنىز شىركىتىنىڭ كۆرگەزمە سۇپىسىدا ھەم مەھسۇلات دەرىجىلىك كاربون ئىزىنى دەل جايىدا مىقدارلاشتۇرۇش ۋە چېگرا ھالقىغان تەمىنات زەنجىرى كاربون سانلىق مەلۇماتىدىن تەڭ بەھرىمەن بولۇشنى ئىشقا ئاشۇرىدىغان كاربون ئىزى بويىچە ئېكولوگىيەلىك ھەل قىلىش لايىھەسى، شۇنداقلا پۈتۈن زەنجىرلىك كاربون سانلىق مەلۇماتىنى باشقۇرۇش ئىقتىدارىغا تايىنىپ ئوتتۇرىغا چىقىرىلغان باتارىيە سالاھىيەت سۇپىسى بار بولۇپ، كارخانىلارنىڭ باشقۇرۇش ئۈنۈمىنى داۋاملىق ئۆستۈرۈشىگە كۈچ قوشتى. ئاسىيا تىنچ ئوكيان رايونى تىرىلمە ئېنېرگىيە كېڭىشىنىڭ باشلىقى جون گرامىس مۇنداق دەپ قارىدى: ئالدىنقى قاتاردىكى پەن تېخنىكا ئېنېرگىيە تىپىنى ئۆزگەرتىشتىكى تېزلەتكۈچ بولۇپ قالىدۇ. رەقەملەشتۈرۈش، ئەقلىيلەشتۈرۈش بىلەن يېشىل بولۇش تېزدىن يۇغۇرۇلۇپ، يەر شارى ئېنېرگىيە ئەندىزىسىنىڭ چوڭقۇر ئۆزگىرىشى ئىلگىرى سۈرۈلدى. تەمىنات زەنجىرىنى ئىلگىرى سۈرۈش كۆرگەزمىسىنىڭ قەدىناس دوستى تېسلا شىركىتىگە نىسبەتەن ئېيتقاندا، باتارىيە ئىشلىتىپ بولۇپلا تاشلىۋېتىدىغان زاپچاس بولماستىن، بەلكى ئۇنىڭ پۈتۈن ھاياتلىق دەۋرىيلىكى مەنبە، ئىشلىتىش، يىغىۋېلىپ قايتا پايدىلىنىشتىن ئىبارەت بايلىق سەپىرىنى ئۆز ئىچىگە ئالىدۇ. تېسلا شىركىتى كېرەكسىز باتارىيەنى 100% يىغىۋېلىشتى چىڭ تۇردى. تېسلا شىركىتىنىڭ يەر شارى مۇئاۋىن لىدىرى تاۋلىن تەتۈر يۆنىلىشلىك تەمىنات زەنجىرى ئاخىرقى 1 كىلومېتىر بولماستىن، بەلكى يېشىل ياسىمىچىلىقنىڭ كېيىنكى قەدەمدىكى ئايلىنىشى دېدى. سانائەت ۋە ئۇچۇرلاشتۇرۇش مىنىستىرلىقى ئۇچۇر خەۋەرلىشىش ئىقتىساد مۇتەخەسسىسلىرى كومىتېتىنىڭ ئەزاسى پەن خېلىن جۇڭگونىڭ يېشىل تەمىنات زەنجىرىگە باھا بېرىپ مۇنداق دېدى: كەسىپ ئېكولوگىيەسى مۇكەممەل، كۆلەم ئۈنۈمى كۆرۈنەرلىك بولغان، ئۈزلۈكسىز تەرەققىي قىلدۇرۇلغان يېشىل كەسىپ جۇڭگونىڭ يېڭى سۈپەتلىك ئىشلەپچىقىرىش كۈچىنىڭ مۇھىم تەركىبىي قىسمى بولۇپ، يەر شارىنىڭ يېشىل ئېكولوگىيە تەرەققىياتىغا مۇلازىمەت قىلىدىغان خەلقئارا ئاممىۋى مەھسۇلاتقا ئايلاندى. تەڭ پايدا ئېلىش زەنجىرى جۇڭگونىڭ ئورتاق تەرەققىياتىغا چوڭقۇر يىلتىز تارتتى. جۇڭگودىن ئايرىلالمايمىز. چەت ئەللەرنىڭ كۆرگەزمىگە قاتناشقان كارخانىلىرى كېلىشىۋالغاندەكلا جۇڭگونىڭ تەمىنات زەنجىرىدە چوڭقۇر يىلتىز تارتىش ئىرادىسىنى ئىپادىلىدى. ئىنۋىدا بىلەن يىنخۇ ھەممىباب شىركىتى قاتارلىق جۇڭگو كارخانىلىرى بىرلىشىپ ماشىنا ئادەمنى تەتقىق قىلىپ ياساپ چىقتى. كۇۋالكوم شىركىتى بىلەن جۇڭشىڭ شىركىتى ئۇشتىن ئۇشقا بولغان 6G ئەسلى تىپلىق سىستېمىنى بىرلىكتە بەرپا قىلدى. ئىنتىل شىركىتى بىلەن شەرق شامىلى ئاپتوموبىل شىركىتى سىرتقى ھېسابلاش كۈچى تۈگۈنىنى تەتقىق قىلىپ ياساپ چىقتى. تەمىنات زەنجىرىنى ئىلگىرى سۈرۈش كۆرگەزمىسىدە تۇنجى قېتىم تەسىس قىلىنغان سۈنئىي ئەقىل مەخسۇس رايونىدا جۇڭگو ۋە چەت ئەل كارخانىلىرى تەمىنات زەنجىرى جەھەتتىكى زىچ ھەمكارلىقنىڭ سىمفونىيەسىنى ماسلىشىپ ئورۇنلىدى. ئايرىبوس شىركىتى جۇڭگودىكى 10 نەچچە ھەمكارلىق ھەمراھى بىلەن ئۆمەك بولۇپ كۆرگەزمىگە قاتناشتى. قۇرۇلۇش لايىھەلەش، يادرولۇق زاپچاسلارنى ياساشتىن تارتىپ ئايروپىلاننى ئومۇميۈزلۈك قۇراشتۇرۇش ۋە سەپتىن چېكىنگەن ئايروپىلانلارنى يىغىۋېلىشقىچە ئۇنىڭ جۇڭگودا 40 نەچچە يىل چوڭقۇر يىلتىز تارتىپ بەرپا قىلغان، ئايروپىلاننىڭ پۈتۈن ھاياتلىق دەۋرىيلىكىنى قاپلىغان سانائەت ئورۇنلاشتۇرمىسى بۇ ئاۋىياتسىيە ماگىناتىنىڭ جۇڭگوغا بەرگەن ئۇزاق مۇددەتلىك ۋەدىسىنىڭ جانلىق ئىزاھاتى بولۇپ قالدى. ئايروبوس شىركىتىنىڭ جۇڭگودىكى سېتىۋېلىش ئىشلىرىغا مەسئۇل مۇئاۋىن باش لىدىرى خەيسىمۇ مۇخبىرغا مۇنداق دېدى: جۇڭگو تەمىنات زەنجىرىنىڭ تەننەرخ رىقابەت كۈچى،
тапшырыш ишен.

0: ھەرىكەتچان يۇقىرى دەرىجىلىك پاختا تېرىش ماشىنىسى ئەقلىي ئىقتىدارلىق ئىشلەپچىقىرىش لىنىيەسى تولۇق نورمىلىق سەپلىنىپ يۈرۈشتۈرۈلدى. بۇ مەملىكەت بويىچە يېزا ئىگىلىك ماشىنىلىرى ئۈسكۈنىلىرى ساھەسىدىكى بىر تۈرلۈك بۆسۈش خاراكتېرلىك نەتىجە.
1: سېيخقا كىرگەندە ئەقلىي ئىقتىدارلىق ئىشلەپچىقىرىش لىنىيەسى يۇقىرى سۈرەتتە ئايلىنىۋاتاتتى. ئەمەلىي سانلىق مەلۇمات چوڭ ئېكرانى ھەرىكەتچان يېڭىلىنىپ، ئاپتوماتىك ئۈسكۈنىلەر دەل جايىدا ماسلاشتۇرۇلغان ئىدى. تيەنئې يېزا ئىگىلىك ماشىنىلىرى شىنجاڭ ئىشلەپچىقىرىش بىڭتۈەنىدىكى تۇنجى تۈركۈمدىكى 5G تولۇق تۇتاشتۇرۇلغان ئەقلىي ئىقتىدارلىق زاۋۇتلارنىڭ بىرى بولۇش سۈپىتى بىلەن بۇلۇت سانلىق مەلۇمات مەركىزى، گىرۋەك ھېسابلاش تۈگۈنى، تېرمىنال ئەقلىي ئىقتىدارلىق ئۈسكۈنىسى ھەمكارلىق سىستېمىسىنى بەرپا قىلىپ، ئەقلىي ئىقتىدارلىق ئىشلەپچىقىرىش، ئورۇنلاشتۇرۇش، سۈپەت سۈرۈشتۈرۈش، ماتېرىياللارنى توغرا تەقسىملەش قاتارلىق رەقەملەشكەن قوللىنىش ئارقىلىق تەتقىق قىلىپ ئېچىش، ئىشلەپچىقىرىش، تەمىنلەش زەنجىرى، سېتىشتىن كېيىنكى ھەر قايسى ھالقىلاردىكى توسالغۇلارنى ئومۇميۈزلۈك ئېچىپ، جانلىق، مۇكەممەل ئىشلەپچىقىرىشنى ئىشقا ئاشۇردى.
0: شىركەتنىڭ مۇئاۋىن باش دىرېكتورى ياڭجەننىڭ تونۇشتۇرۇپ مۇنداق دېدى: رەقەملەشكەن سىستېما زاۋۇتنىڭ ئەقلىي ئىقتىدارلىق چوڭ مېڭىسىگە ئوخشايدۇ. ئىشلەپچىقىرىش ۋەزىپىسىنى ئاپتوماتىك تەقسىملەپ، ئىشلەپچىقىرىش ئەھۋالىنى ھەر ۋاقىت نازارەت قىلىپ، بايلىق تەقسىملەشنى ئەلالاشتۇرۇپ، ئىشلەپچىقىرىشنى تېخىمۇ ئۈنۈملۈك، باشقۇرۇشنى تېخىمۇ دەل جايىدا قىلالايدۇ. دۆلەت ئىچىدە تۇنجى قېتىم يولغا قويۇلغان بۇ ھەرىكەتچان ئىشلەپچىقىرىش لىنىيەسى چوڭ تىپتىكى پاختا تېرىش ماشىنىسىنىڭ تەتقىق قىلىپ ياساش دەۋرىنى 36 ئايدىن 22 ئايغا قىسقارتتى. ئومۇمىي خادىملارنىڭ ئەمگەك ئۈنۈمدارلىقى ۋە زاكاز قىلىش ئىقتىدارى كۆرۈنەرلىك ئاشتى. ھازىر كارخانىنىڭ ئىشلەپچىقىرىش ئىقتىدارىدىن پايدىلىنىش نىسبىتى يۇقىرى سەۋىيەنى ساقلىماقتا. مەھسۇلات ئېھتىياجنى قاندۇرالمايدىغان ئەھۋالغا قارىتا شىركەت بازار تەمىناتىغا پۈتۈن كۈچ بىلەن كاپالەتلىك قىلىشقا تىرىشماقتا. تيەنئې يېزا ئىگىلىك ماشىنىلىرى ئۆز ئالدىغا يېڭىلىق يارىتىشتا چىڭ تۇرۇپ، كۆپ تۈرلۈك يادرولۇق تېخنىكىلاردىكى توسالغۇلارنى يەڭدى. ئۆزى تەتقىق قىلىپ ياسىغان 6 قۇرلۇق ئاپتوماتىك پاختا تېرىش ماشىنىسىنىڭ مۇستەقىللىق نىسبىتى 98%-كە يەتتى. 50 نەچچە تۈرلۈك دۆلەت پاتېنت تېخنىكىسى مۇجەسسەملەنگەن بولۇپ، ھالقىلىق ئىقتىدار كۆرسەتكۈچى خەلقئارا ئىلغار سەۋىيەگە يېتىپ، چەت ئەلنىڭ يۇقىرى دەرىجىلىك پاختا تېرىش ماشىنىلىرىغا بولغان ئۇزۇن مۇددەتلىك مونوپوللۇقنى بۇزۇپ تاشلىدى. بۇ مەھسۇلاتلار مەملىكەتتىكى ھەر قايسى پاختا رايونلىرىدا سېتىلىپلا قالماي، يەنە ئوتتۇرا ئاسىيا، جەنۇبىي ئامېرىكا قاتارلىق چەت ئەل بازارلىرىغا تۈركۈملەپ ئېكسپورت قىلىنىدۇ. ئۇلار ئەمەلىي يادرولۇق تېخنىكىغا تايىنىپ، ئەگىشىپ مېڭىشتىن باشلامچى بولۇشقا ئۆتتى. بىر پاختا يىغىش ماشىنىسى بىر كۈندە نەچچە يۈز مو كېۋەزلىكتىكى پاختىنى يىغىۋالالايدۇ. ئۈنۈمى ئادەم كۈچىگە قارىغاندا كۆپ يۇقىرى.
1: 6 شى ۋۇجياچۈ شەھەرلىك سانائەت ۋە ئۇچۇرلاشتۇرۇش ئىدارىسىنىڭ 2 دەرىجىلىك مۇدىر دەرىجىلىك بۆلۈم ئەزاسى دۇڭزى خاۋ مۇنداق دېدى: بىز سىياسەت جەھەتتىن يۆلەش، مەبلەغ جەھەتتىن مۇكاپاتلاش، مۇلازىمەت سودىگەرلىرىنى كىرگۈزۈش، دەل جايدا مۇلازىمەت قىلىش قاتارلىق جەھەتلەردە ھەر تەرەپلىمە كۈچەپ، كارخانىلارنىڭ ئەقلىي ئىقتىدارلىق تىپ ئۆزگەرتىشىنى پۇختا كاپالەتكە ئىگە قىلدۇق.
0: يېقىنقى يىللاردىن بۇيان بىڭتۈەن 6 شىسى ۋۇجياچۈ شەھىرى ئەقلىي ئىقتىدارلاشتۇرۇش، رەقەملەشتۈرۈشنى ئۆزگەرتىشنى زور كۈچ بىلەن ئىلگىرى سۈرۈپ، پەن تېخنىكىدا يېڭىلىق يارىتىش ئارقىلىق ئەنئەنىۋى كەسىپلەرنى قۇدرەت تاپتۇرۇپ، دەرىجىسىنى ئۆستۈرۈپ، بىر تۈركۈم ئەقلىي ئىقتىدارلىق زاۋۇت، رەقەملەشكەن سېخلارنى تېزدىن ئىشقا كىرىشتۈردى. تيەنئې يېزا ئىگىلىك ماشىنىلىرى ۋەكىللىكىدىكى باشلامچى كارخانىلار رەقەملىك تېخنىكا بىلەن ئەمەلىي ئىقتىسادنى چوڭقۇر يۇغۇرۇش ئارقىلىق يېزا ئىگىلىك ماشىنىلىرى ئۈسكۈنلىرىنى ياساش كەسىپ زەنجىرىنى ئۈزلۈكسىز كۈچەيتىپ ۋە سەرخىللاشتۇرۇپ، يېڭى سۈپەتلىك ئىشلەپچىقىرىش كۈچلىرىنى يېتىلدۈرۈش ۋە زورايتىش، ياسىمىچىلىقنىڭ يۇقىرى سۈپەتلىك تەرەققىياتىنى ئىلگىرى سۈرۈشكە كۈچلۈك ھەرىكەتلەندۈرگۈچى كۈچ قوشتى. بىر تال بۇرمۇ مىقتىن بىر يۈرۈش ئەقلىي ئىقتىدارلىق سىستېمىغىچە بىر ئىشلەپچىقىرىش لىنىيەسىنىڭ پۈتۈن كۈچى بىلەن ئايلىنىشىدىن بىر كەسىپ زەنجىرىنىڭ جۈش ئۇرۇپ راۋاجلىنىشىغىچە بىڭتۈەن ياسىمىچىلىقى بىپايان شىنجاڭ زېمىنىدا سانائەتنىڭ دەرىجىسىنى ئۆستۈرۈشنىڭ يېڭى نەتىجىسىنى ياراتتى.
2: ئىخ ئانا ۋەتەن، سىز مەردانە چىللاپ تاڭ قۇياشىنى، سەھەر جىمجىتلىقنى ئويغاتقان قىزىل خوراز، سىز پەلەكتە پەرۋاز قىلىپ دەۋر بوران چاپقۇنلىرىغا مەردانە يۈزلەنگەن غايەت زور ئەجدىھا، سىز 1 milyon

0: تۇرمۇش ئەھۋالى، سالامەتلىكى ۋە پەرزەنتىنىڭ ئوقۇش، ئىش قورۇلىشىش قاتارلىق ئەھۋاللىرىنى كۆڭۈل بۆلۈپ سورىدى. يولداش نىي رۇيلىن كومپارتىيە ئەزالىرىنىڭ خەلق ئۈچۈن خىزمەت قىلىش ئاساس مەقسىتىنى ھاياتى ئارقىلىق ئەمەلدە كۆرسەتتى. پارتىيە ۋە خەلق يولداش نىي رۇيلىننىڭ شىنجاڭنىڭ جەمئىيەت مۇقىملىقى ۋە ئەبەدىي ئەمىنلىكىنى قوغداشقا قوشقان تۆھپىسىنى ئۇنتۇپ قالمايدۇ، دېدى. مۇناسىۋەتلىك تارماقلارغا خىزمەت ئۈستىدە ۋاپات بولغان پارتىيە ئەزالىرى، كادىرلارنىڭ ئائىلە تەۋەلىرىنىڭ ئەمەلىي قىيىنچىلىقى ۋە مەسىلىلىرىنى ھەل قىلىشىغا پۈتۈن كۈچ بىلەن ياردەم بېرىپ، ئۇلارغا پارتىيەنىڭ غەمخورلۇقى ۋە ئىللىقلىقىنى ھەقىقىي ھېس قىلدۇرۇشنى تاپىلىدى. ئەركىن تۇنياز يوقلاش، ھال سوراش جەريانىدا مۇنۇلارنى تەكىتلىدى. بۇ يىل ئۇلۇغ جۇڭگو كوممۇنىستىك پارتىيەسى قۇرۇلغانلىقىنىڭ 105 يىللىقى. ئاپتونوم رايوندىكى ھەر دەرىجىلىك پارتىيە تەشكىلاتلىرى ۋە پارتىيە ئەزالىرى شى جىنپىڭ پارتىيە قۇرۇلۇشى ئىدىيەسىنى چوڭقۇر ئۆگىنىپ ئىزچىللاشتۇرۇپ، ئىككىنى تىكلەشنىڭ ھەل قىلغۇش ئەھمىيىتىنى چوڭقۇر ئۆزلەشتۈرۈپ، ئىككىنى قوغداشنى قەتئىي ئىشقا ئاشۇرۇشى، توغرا سىياسىي نەتىجە قارىشىنى تۇرغۇزۇپ ۋە ئەمەلدە كۆرسىتىپ، ئېتىقاد ئاساسىنى مۇستەھكەملەپ، سادىق بولۇش پەزىلىتىنى تاۋلاپ، خەلقنىڭ چاكىرى بولۇش ئېڭىنى كۈچەيتىپ، خەلقچىللىق مۇھەببىتىنى چوڭقۇرلاشتۇرۇپ، ئاساسىي قاتلام پارتىيە تەشكىلاتىنىڭ جەڭگىۋار قورغانلىق رولى ۋە پارتىيە ئەزالىرىنىڭ ئاۋانگارتلىق، نەمۇنىلىك رولىنى تولۇق جارى قىلدۇرۇشى، يېڭى تەرەققىيات ئىدىيەسى ۋە يېڭى دەۋردىكى پارتىيەنىڭ شىنجاڭنى ئىدارە قىلىش تەدبىرىنى تولۇق دەل جايدا ئومۇميۈزلۈك ئىزچىللاشتۇرۇپ، جەمئىيەت مۇقىملىقى ۋە ئەبەدىي ئەمىنلىكتىن ئىبارەت خىزمەت باش نىشانىنى چىڭ پۇختا تۇتۇپ، جۇڭخۇا مىللىتى ئورتاق گەۋدىسى ئېڭىنى مۇستەھكەملەشتىن ئىبارەت ئاساسىي لىنىيەنى زىچ چۆرىدەپ، پارتىيە مەركىزىي كومىتېتى شىنجاڭغا بەلگىلەپ بەرگەن 5 چوڭ ئىستراتېگىيەلىك ئورۇن بېكىتمىسىنى كۆزلەپ، دادىللىق بىلەن ئۆتكەلگە ھۇجۇم قىلىپ قىيىنچىلىقنى يېڭىپ، دادىل زىممىگە ئېلىپ نەتىجە يارىتىپ، سوتسىيالىستىك زامان بىلاشقان شىنجاڭ قۇرۇشقا كۈچ قوشۇشى كېرەك.
1: ئىستانسىمىز خەۋىرى. ئاپتونوم رايوننىڭ رەئىسى ئەركىن تۇنياز 6 ئاينىڭ 29 كۈنى چۈشتىن كېيىن ئاپتونوم رايونلۇق خەلق ھۆكۈمىتىنىڭ دائىمىي يىغىنىنى رىياسەتچىلىك قىلىپ ئاچتى. يىغىندا باش شۇجى شى جىنپىڭنىڭ يېقىنقى مەزگىلدىكى مۇھىم سۆزىنىڭ روھى يەتكۈزۈلدى ۋە ئۆگىنىلدى. شى جىنپىڭ پارتىيە قۇرۇلۇشى ئىدىيەسى ئۆگىنىلدى، ئۆزلەشتۈرۈلدى. ئاپتونوم رايونلۇق پارتىيە كومىتېتىنىڭ ئورۇنلاشتۇرۇشىغا ئاساسەن، نامراتلىقتىن قۇتۇلدۇرۇش ئۆتكىلىگە ھۇجۇم قىلىش نەتىجىلىرىنى مۇستەھكەملەش، كېڭەيتىشنى، يېزا كەنتلەرنى گۈللەندۈرۈش بىلەن ئۈنۈملۈك جىپسىلاشتۇرۇش مۇھاكىمە قىلىندى. شىنجاڭ ئۇيغۇر ئاپتونوم رايونىنىڭ 15-5 يىللىق خەلق ئىشلىرى تەرەققىياتى يىرىك پىلانى، شىنجاڭ ئۇيغۇر ئاپتونوم رايونىنىڭ كارىزنى قوغداش نىزامى ئۆزگەرتىلگەن لايىھەسى، شىنجاڭ ئۇيغۇر ئاپتونوم رايونىنىڭ ساياھەت ئائىلىۋى مېھمانخانىلىرىنى ئىلگىرى سۈرۈش ۋە باشقۇرۇش نىزامى لايىھەسى قاتارلىقلار قاراپ چىقىلىپ ماقۇللاندى. يىغىندا مۇنۇلار كۆرسىتىلدى. شى جىنپىڭ پارتىيە قۇرۇلۇشى ئىدىيەسى، شى جىنپىڭ يېڭى دەۋر جۇڭگوچە سوتسىيالىزم ئىدىيەسىنىڭ مۇھىم تەركىبىي قىسمى، ماركسىزملىق پارتىيە قۇرۇش تەلىماتىنى راۋاجلاندۇرۇشقا قوشۇلغان زور ئەسلىي ئىجادىي تۆھپە بولۇپ، پارتىيەنى دۆلەتنى قۇدرەت تاپقۇزۇشتا زور رېئال ئەھمىيەتكە ۋە ئۇزاق مەزگىللىك يېتەكچى ئەھمىيەتكە ئىگە. شى جىنپىڭ پارتىيە قۇرۇلۇشى ئىدىيەسىنى ئوتتۇرىغا قويۇشنىڭ زور ئەھمىيىتىنى چوڭقۇر تونۇپ، ئىلمىي ئىچكى مەزمۇنىنى توغرا ئىگىلەپ، يەنىمۇ ئىلگىرىلەپ، ئىككىنى تىكلەشنىڭ ھەل قىلغۇچ ئەھمىيىتىنى چوڭقۇر ئۆزلەشتۈرۈش، ئىككىنى قوغداشنى قەتئىي ئىشقا ئاشۇرۇش، ئۆگىنىش، تەشۋىق قىلىش، ئىزچىللاشتۇرۇشنى ھەقىقىي چىڭ تۇتۇپ، ئەسلى ئەسەرنى ئوقۇش، ئەسلى تېكىستنى ئۆگىنىش، قانۇنىيىتىنى ئۆزلەشتۈرۈشتە چىڭ تۇرۇپ، پارتىيە ئەزالىرى، كادىرلار ئامما ياقتۇرىدىغان شەكىللەردە كۆپ خىل تەشۋىقاتنى قانات يايدۇرۇپ، مېڭىگە، قەلبكە سىڭدۈرۈشكە ھەقىقىي كاپالەتلىك قىلىپ، ھەقىقىي ئۆگىنىش، ھەقىقىي ئىشىنىش، ھەقىقىي ئىشلىتىشنى ئىشقا ئاشۇرۇش كېرەك. يىغىندا مۇنۇلار كۆرسىتىلدى. نامراتلىقتىن قۇتۇلدۇرۇش ئۆتكىلىگە ھۇجۇم قىلىش نەتىجىلىرىنى مۇستەھكەملەش، كېڭەيتىشنى، يېزا كەنتلەرنى گۈللەندۈرۈش بىلەن ئۈنۈملۈك جىپسىلاشتۇرۇش، زامانىۋىلاشتۇرۇشقا يۈرۈش قىلىشتىكى ئاچقۇچلۇق قەدەم. جايلا تارماقلا دائىملىق دەل ياردەم بېرىش يۆلەش تەدبىرىنى ياخشى ئەمەلىيلەشتۈرۈپ، نامراتلىقتىن قۇتۇلدۇرۇش ئۆتكىلىگە ھۇجۇم قىلىش نەتىجىلىرىنى سىجىل مۇستەھكەملەپ ۋە كېڭەيتىپ، كۆلەملىك قايتا نامراتلىشىپ كېتىش، نامراتلىشىش كۆرۈلمەسلىكتەك تۆۋەن چەكنى چىڭ ساقلىشى، daimlik, udulluk ölçep tekşürüş mekanizmini takamullaştırıp, del periklendiriş, ilmi başkuruş, kirgüzüşki tiyişliklerini toluk kirgüzüş, yardım verişki tiyişliklerge toluk yardım verişini şıka aşırışı. Yardım veriş yüleş kesiflerinin dehkallar bilen birleşiş, dehkallarını yetekleş mekanizmini mükemmelleştirip, siyaset teşvik kılış ve işe uğurlaştırış boyunca tekniki maharet cihette terbiyeleşini küçeytip, dehkan o ailelerinin kırımını mukum aşırışı türtükü buluşu. Yezgilikigi münasibetlik sahadaki tür, meblağ, inametlik kariz başkuruşunu kayıplaştırıp, yukarı önümde del, pak işletişini işe aşırışı gerek. Yığında Şincan Uygur Avtonom Rayonu'nun 15. 5 yıllık halk işleri terakiyatı yerik planı karab çıkılıp makullandı. Yaşanğanlarga mülazimet kılışının umumi menfaatlar köp kıllık sistemisini küçep berpa kılıp katlamğa türge ayrılgan ijtimai kutkuzuş yardım beri sistemisini takamıllaştırıp balılar paravallıkı hizmetinin dairesini kengeytiş, süpütünü östürüş, önümünü aşırışkı türtükü bulup, meyiplerge kartılgan ijtimai kapalet tüzümü ve gemkorluk mulazmet sistemisini mükemmelleştirip, cemiyetini idare kılı seviyesini östürüp, cunguçi zamani yulaştırışının Şincan emeliyetini alıgı sürüşke, halk işlerinin töhpüsünü koşuş təkitlendi. Yığında Şincan Uygur Avtonom Rayonu'nun karızını koğdaş nizami özgertilgen layihası karab çıkılıp makullandı. Yığında bunlar tekitlendi. Ünümlü koğdaş ilmi başkuruş bir tutaş planlap maslaştırış, muvaffak paydalanış prinsipine emel kılıp, karız etrafındaki su baylıkını koğdaş, kuduk kezip su eliş, kuruluş kılış, sayahat ticareti katarlıklarını nazaret kılış başkuruşunu küçeytiş gerek. Yığında Şincan Uygur Avtonom Rayonu'nun sayahat ailevi mehmanxanalarını ilgir sürüş ve başkuruş nizami layihesi karab çıkılıp makullandı. Sayahat ailevi mehmanxanası yetişini tasdiqlaş, engi elip başkuruş, kündülük mulazmet katarlık hizmet tertibini sicil alalaştırıp, sayahat ailevi mehmanxanalarını toplaştırış, haslaştırış, markalaştırış, akıllaştırış kuruluşuna alığı sürüp, ailevi mehmanxanı koşulgan yugurma terapiyat endizisinde yenilik yartış tekitlendi. Yığında Avtonom rayonunun 2026 yıllık hükümetinin alaydı teminatından bahremen buluşqa tavsiye kılınan namzatla muhakeme kılınıp makullandı. Mulazmet kapalatını mükemmelleştirip, yakşı muhit yartıp, teşvikat salmıkını zoraytıp, bilgilik, yetekçilik rolünü cari kıldırıp, Şincan'ın yukarı sifatlik terakiyatını küçlük ixtisaslıkla Türkiye'ye iyi kılış tekitlendi. Yığında başka işler mi muhakeme kılındı?
0: Әмді Джунгу Коммунистик партиясы құрылғалықының 105 еллықыны тәбірікләйміз сәйіпіміз бойынша аңлатыш беріміз. Станысымыз қабірі. Еғынқы күллердің ен Аптоным районығы жайла Джунгу Коммунистик партиясы құрылғалықының 105 еллықыны тәбірікләш үшін мол рандар пағалиетлеріні өткізді. Әмді партия әзалырыны әсілі мәқсәтінің ұнтымай бұрышыны әсічен сақлап, ұлық партия құрыш рухені әбі жалдырып, іштіпақлышып, жасарат білән елгірләш күчіні мүджәс сәмләшкей тәкледі. 1-ci iyul yetib giliş aldıda Bayınğulun Moğul Avtonom Oblasti partiya dərisi sözləş başlandı. Ətrafdakı ölgülərdən öyrünüş boyunca münəvvər misallarını mərkəzlik namayən qılış fəaliyyəti ötküzdü. Həm də partiya dərisi kişilər qəlbini ozuqlandırdı. Ölgülər bir kimi küşünü mücəssəmlədini baş deyim qılıb, malən ruhiyyini davamlaşdırıb, qızıl geniği varislik qılış, yad etiş, etiqadının vəzni, Atlıq partiya əzaları köl çarlış ətdirdi qatarlıq 8 münəbər misalını mərkəzlik öyrünüşki təşkilledi. Bu cəryan deyənə, dövlətinin tövürki boluşdiki əqqaniyyət yollu can pida qılışdın peşqədən partiya əzalarının bir ömür çın turuşıqıcə, bir adam yeşillik bərpa qılıb çıqranı qoğdaşdın münbərdə yeyin kişilərini yetiştürüşkicə. Yine şəxsinin çın turuşudun kollektiv küş ulaşıcı bulgan təsirlik, canlıq hikayeler arqılıq, nəx meydandaki partiya əzaları kadrlarga çökmüş şəkildeki partiyibilik tərbiyəsi elib gəldi. Korlu Şəri İştibak Koçu Başqarması Yon Ən Məhəlisi Ağalı Komitetinin modiri Mərdan Musa mındaq dedi. Партия әзасы болу сүптін білін, халқ үчін қызмет қылыш асасы мәқістіні әсчен сақлап, өгініш нәтиже үніміні халқ үчін әмәлі іш қылыштығы әмәлі әркетке айландырып, әтрапымыздығы амма алдырабатқан қиын.

0: مۇسابىقە ئارقىلىق ئۇزۇن كوتنى تەھلىل قىلىش سەۋىيەسى جەھەتتە زور يۈكسىلىشكە ئېرىشتىم. ئاپتونوم رايونلۇق ئادەم كۈچى بايلىقى ۋە ئىجتىمائىي كاپالەت نازارىتى پارتىيە گۇرۇپپىسىنىڭ شۇجىسى، مۇئاۋىن نازىرى چىن جىجياڭ بۇ قېتىمقى مۇسابىقىنىڭ ئالدىنقى باسقۇچىدا 20,000 ئارتۇق ماھىرنىڭ دەسلەپكى مۇسابىقە تاللاش مۇسابىقىسىگە قاتنىشىپ، ئومۇمىي ھەل قىلغۇچ مۇسابىقىگە كىرگەنلەر سانىنىڭ ئالدىنقى نۆۋەتتىكىدىن 15.4% كۆپىيىپ، مۇسابىقە كۆلىمىدە يەنە يېڭى يۇقىرى سەۋىيە يارىتىلغانلىقىنى تونۇشتۇرۇپ مۇنداق دېدى. مۇسابىقىگە قاتناشقان شىنجاڭغا ياردەم بەرگەن ئۆلكە بىۋاسىتە قاراشلىق شەھەرلەر سانى كۆپىيىپ 27. بىڭتۈەن بىلەن يەرلىكنىڭ ئۆمەك تەشكىللەپ بىر سەھنىدە ماھارەت كۆرسىتىشى ئوتتۇرا ئاسىيا دۆلەتلىرىنىڭ چېگرا ھالقىپ مۇسابىقىگە قاتنىشىشىنى تۇنجى قېتىم ئىشقا ئاشۇرۇپ، مۇسابىقە ماركىسىنىڭ تەسىر كۈچى ۋە رايوندىكى تەسىر كۈچىنى زور دەرىجىدە كۈچەيتتۇق. بۇ مۇسابىقە شىنجاڭدىكى ماھارەتلىك ئىختىساسلىقلارنى يېتىشتۈرۈش ئۈنۈمىنى بىر قېتىملىق مەركەزلىك نامايان قىلىش بولۇپلا قالماي، يەنە ماھارەتلىك ئىختىساسلىقلارنىڭ ماھارەت جەھەتتە ئالماشتۇرۇش، ئۆگىنىش سالاپىتىنى نامايان قىلىشىدىكى مۇھىم سۇپا.
1: ئىستانسىمىز مۇخبىرى لي ياڭ خەۋەر قىلىدۇ. كەلگۈسىنى يارىتىش، غەلىبە قىلىش 2026 يىللىق ئىگىلىك تىكلەش مۇسابىقىسىنىڭ شىنجاڭ بىڭتۈەن تاللاش مۇسابىقىسى ھەم دوكتور ئاشتىلا ھەربىيلىكتىن چېكىنگەنلەر يېڭىلىق يارىتىش ئىگىلىك تىكلەش مۇسابىقىسىنىڭ ئاپتونوم رايون باسقۇچىدىكى مۇسابىقە بۈگۈن ئۈرۈمچىدە باشلاندى. مۇسابىقىدە 4 قوشۇلغان 3 مۇسابىقە تۈزۈمى قوللىنىلىپ، پەن تېخنىكا نەتىجىسى كەسىپ تەرەققىياتى، كەسپىي ماھارەت، خەلق تۇرمۇشى ئېھتىياجىدىن ئىبارەت 4 ئاساسىي گەۋدە مۇسابىقىسى ۋە ياشلار يېڭىلىق يارىتىش، دوكتور ئاشتىلا ھەربىيلىكتىن چېكىنگەنلەردىن ئىبارەت 3 مەخسۇس تۈر مۇسابىقىسى تەسىس قىلىندى. تۇنجى كۈندىكى 5 مۇسابىقە تۈرى بىرلا ۋاقىتتا باشلاندى. شىنجاڭ كەيفۇ يېزا ئىگىلىك پەن تېخنىكا تەرەققىيات چەكلىك شىركىتى بۇ قېتىم ئۇرۇقلۇق كاۋا يېتىشتۈرۈش ھەمدە كەسىپلەشتۈرۈپ تەرەققىي قىلدۇرۇش تۈرىنى ئېلىپ مۇسابىقىگە قاتناشتى. تېخنىكا باش نازارەتچىسى لياڭ خەيبو مۇنداق دېدى: بۇ قېتىمقى مۇسابىقە ئارقىلىق كەسىپ جەھەتتىكى رولىمىزنى تېخىمۇ جارى قىلدۇرۇپ، شىنجاڭنىڭ ئۆزگىچە يېزا ئىگىلىك قوشۇمچە مەھسۇلاتلىرىنى تېخىمۇ چوڭ سۇپىغا ئىگە قىلىپ، تېخىمۇ كۆپ ئۈنۈم ھاسىل قىلىپ، ھەقىقىي تۈردە مەھسۇلاتنى ئاشۇرۇپ، پۇقرالارنىڭ كىرىمىنى يۇقىرى كۆتۈرۈپ، تېخىمۇ كۆپ ئىشقا ئورۇنلىشىشقا تۈرتكە بولىمىز. ئاپتونوم رايون باسقۇچىدىكى مۇسابىقىنىڭ يېرىم ھەل قىلغۇچ ۋە ھەل قىلغۇچ مۇسابىقىسىدە 6 مىنۇت كۆرسىتىش، 5 مىنۇت سوئالغا جاۋاب بېرىش، 1 مىنۇت نومۇر قويۇشتەك 6 قوشۇلغان 5 قوشۇلغان 1 ئەندىزىسى يولغا قويۇلىدۇ. چەك تارتىپ رەتكە تۇرغۇزۇش، گۇرۇپپىلارغا ئايرىپ ماس قەدەمدە ئېلىپ بېرىش، نەق مەيداندا نومۇر قويۇشتا چىڭ تۇرۇلۇپ، نەتىجە ئۆز ۋاقتىدا ئېلان قىلىنىدۇ. ئۈرۈمچى شەھەرلىك ئادەم كۈچى بايلىقى ۋە ئىجتىمائىي كاپالەت ئىدارىسى ئىشقا ئورۇنلاشتۇرۇشنى ئىلگىرى سۈرۈش بۆلۈمىنىڭ باشلىقى، 3 دەرىجىلىك تەكشۈرۈپ تەتقىق قىلغۇچى باۋ يىڭجى مۇنداق دېدى: 5 مۇسابىقە تۈرى 14 ۋىلايەت ئوبلاستىكى جەمئىي 217 ماھىرنى قاتنىشىشقا جەلپ قىلدى. مۇسابىقە ئەھۋالىغا ئاساسەن ھەر بىر مۇسابىقە تۈرى بويىچە باھالاشقا 7 كەسپىي باھالىغۇچىنى تاللاپ ئورۇنلاشتۇردۇق.
0: ستانسىمىز خەۋىرى: بۇ مەزگىلدە ئاپتونوم رايوننىڭ ھەر قايسى جايلىرىدىكى قوغۇن، پەيزىۋات قوغۇنى قاتارلىقلار مول ھوسۇل پەسلىنى كۈتۈۋالدى. بازاردا سېتىلىشى ناھايىتى قىزىپ كەتتى. 6 ئاينىڭ 28 كۈنى قۇمۇل شەھەرنىڭ ئېبىرغول رايونى بۇلۇڭ توغراق يېزىسى ئەرداۋچىڭ كەنتىدىكى قوش پەسىللىك قوغۇن ئۆستۈرۈش بازىسىدا مەركەزلىك قوغۇن ئۈزۈش باشلاندى. يۇمران توق قوغۇنلار پىلەكلىرىدە سانجاق سانجاق مېۋىلىگەن ئىدى. بۇ تۈركۈمدىكى قوغۇنلار ئاللىبۇرۇن ئالدىن زاكاز قىلىنغان بولۇپ، مەملىكەتنىڭ ھەر قايسى جايلىرىدىكى توپ سېتىش بازارلىرى ۋە خام يېڭى مەھسۇلاتلار سودا سارايلىرى تاللا بازارلىرىغا ئەۋەتىلىدۇ. تېرىقچى ۋەيدۇڭ بۇ يىل 600 مو يەردە قوغۇن ئۆستۈرگەن بولۇپ، چىڭلۇڭمى يېڭى سورتلۇق قوغۇننىڭ سۈپىتى ياخشى، تاتلىقلىق دەرىجىسى يۇقىرى بولغاچقا ئاساسلىق تەۋسىيە قىلىنىدىغان سورت بولۇپ قالدى. ئۇ مۇنداق دېدى: زاكاز بەك كۆپ. تۇنجى كۈنى 4 ئاپتوموبىل، كېيىن كۈنىگە 5-6 ئاپتوموبىل قوغۇن ساتتىم. تەخمىنەن 15 كۈندىن 20 كۈنگىچە ھەممىنى سېتىپ بولىمەن. پەيزىۋات ناھىيەسىدە 250 مىڭ مو يەردىكى قوغۇن ئومۇميۈزلۈك بازارغا سېلىندى. پۈتۈن مۇسابىقىلىك ئۆلچەملەشكەن سوغۇق زەنجىرلىك ئەشيا ئوبروتى سىستېمىسىغا تايىنىپ، قوغۇنلار بېيجىڭ، شاڭخەي

0: سىدىن چىقىم قىلىش ئۇسۇلى ئىسلاھاتى ئەمەلىيلىشىپ ئۈنۈم بەرگەن. دۆلەت داۋالىنىش كاپالىتى ئىدارىسىنىڭ تونۇشتۇرۇشىچە، سۇغۇرتىغا قاتناشقان بىمارلارنىڭ شەخسىي يۈكىنىڭ يېنىكلىشى داۋالىنىش سۇغۇرتىسىدىن چىقىم قىلىش ئۇسۇلى ئىسلاھاتىدىن بولغان. ئەنئەنىۋى داۋالىنىش سۇغۇرتىسىدىن چىقىم قىلىش ئۇسۇلىدا تۈر بويىچە ھەق تۆلىنىپ، دورا، خورىما ماتېرىيال، مۇلازىمەت تۈرلىرىدە قانچىلىك ئىشلىتىلسە شۇنچىلىك راسچوت قىلىناتتى. بۇنىڭدا ئاسانلا چوڭ رېتسېپ، چوڭ تەكشۈرۈش قاتارلىق زىيادە داۋالاش ھەرىكىتى پەيدا بولاتتى. دۆلەت داۋالىنىش كاپالىتى ئىدارىسى 2019 يىلىدىن باشلاپ كېسەللىك تۈرى بويىچە چىقىم قىلىشنى يولغا قويدى. داۋالىنىش كاپالىتى تارماقلىرى كېسەللىك ئەھۋالى ئوخشىشىپ كېتىدىغان، داۋالاش ئۇسۇلى ئانچە پەرقلەنمەيدىغان، بالنىستا ياتقان كېسەللەرنى بىر گۇرۇپپا قىلىپ، تارىخىي سانلىق مەلۇماتلار ئارقىلىق بىرلىككە كەلگەن خىراجەت ئۆلچىمىنى ھېسابلاپ چىقىپ، دوختۇرخانىغا بىراقلا تۆلەيدىغان قىلدى. بۇنىڭدىكى مەقسەت داۋالىنىش سۇغۇرتىسى فوندىنى مۇۋاپىق قېلىپلاشتۇرۇپ ئىشلىتىشتىن ئىبارەت.
1: شىنجاڭ رادىيو تېلېۋىزىيە ئىستانسىسى سىلۇ شۇتىڭ ئاپتىتالنىڭ 6.0 پىلوس نۇسخىسى تورغا چىقىرىلدى. تۇرمۇشىڭىزغا توسالغۇسىز ھەمراھ بولىدۇ.
2: سائەت 8:30 سىلۇ شۇتىڭ ئاپتىتالنىڭ 6.0 پىلوس نۇسخىسى يېنىڭىزدىكى خەۋەر ھەمراھىڭىز. خەنزۇ تىلى، ئۇيغۇر تىلى، قازاق تىلى، موڭغۇل تىلى، قىرغىز تىلىدا رادىيو ئاڭلىيالايسىز، خەۋەر كۆرەلەيسىز.
3: سائەت 9:20 سىلۇ شۇتىڭ ئاپتىتالنىڭ 6.0 پىلوس نۇسخىسى يېنىڭىزدىكى سەپەر ھەمراھىڭىز. يول ئەھۋالدىن، ئۇچۇرلاردىن خەۋەردار بولالايسىز.
4: سائەت 11:00 سىلۇ شۇتىڭ ئەپتىتالنىڭ 6.0 پىلوس نۇسخىسى يېنىڭىزدىكى ئىجادىيەت ھەمراھىڭىز، AI يېزىقچىلىق ياردەمچىڭىز، ئىلھامىڭىزنى ئۇرغۇتىدۇ.
5: سائەت 13:20 سىلۇ شۇتىڭ ئەپتىتالنىڭ 6.0 پىلوس نۇسخىسى يېنىڭىزدىكى پۇل تېجەش ھەمراھىڭىز. جۇغلام نومۇرىنى تاماق بېلىتىگە ئالماشتۇرۇپ، ھەم پۇل تېجەيسىز، ھەم خاتىرجەم بولىسىز.
4: سائەت 14:00 سىلۇ شۇتىڭ ئەپتىتالنىڭ 6.0 پىلوس نۇسخىسى يېنىڭىزدىكى تۇرمۇش ھەمراھىڭىز. سىلۇ شۇتىڭ سودا شەھەرچىسىدىن شىنجاڭنىڭ ئۆزگىچە سوۋغىلىرىنى خالىغان چاغدا سېتىۋالالايسىز.
5: سائەت 16:00 سىلۇ شۇتىڭ ئەپتىتالنىڭ 6.0 پىلوس نۇسخىسى يېنىڭىزدىكى ئىگىلىك تىكلەش ھەمراھىڭىز. ئىگىلىك تىكلەش ئويىڭىز بولسا، سىلۇ شۇتىڭ ئەپتىتالى ياردەم بېرىدۇ.
4: سائەت 17:20 سىلۇ شۇتىڭ ئەپتىتالىنىڭ 6.0 پىلوس نۇسخىسى يېنىڭىزدىكى مەدەنىيەت ھەمراھىڭىز. مەدەنىيەتنىڭ چېگراسى يوق، يىپەك يولىنىڭ سېھرىي كۈچىنى ھېس قىلىسىز.
6: سائەت 19:20 سىلۇ شۇتىڭ ئەپتىتالىنىڭ 6.0 پىلوس نۇسخىسى يېنىڭىزدىكى مەززىلىك تائام ھەمراھىڭىز. AI تاماق تىزىملىكى بار.
7: سائەت 20:20 سىلۇ شۇتىڭ ئەپتىتالىنىڭ 6.0 پىلوس نۇسخىسى يېنىڭىزدىكى ئۆگىنىش ھەمراھىڭىز. بىلىم تۇرمۇشىڭىزنىڭ تەمخۇرچىغا ئايلىنىدۇ.
8: سائەت 22:20 سىلۇ شۇتىڭ ئەپتىتالىنىڭ 6.0 پىلوس نۇسخىسى يېنىڭىزدىكى تەنھەرىكەت ھەمراھىڭىز. ساغلاملىققا ھەمراھ بولۇپ ئەگىشىپ چېنىقىسىز.
1: سىلۇ شۇتىڭ ئەپتىتالنى چۈرۈپ، سەرخىل مەزمۇنلاردىن ھۇزۇرلىنىڭ.
9: شىڭ شىتاڭ ماركىلىق بۆرەك قۇۋۋەتلەش بەدەننى كۈچەيتىش كاپسۇلى، B تۈردىكى OTC دورا، تەركىبى ئىپومىدىيۇم ئوتى، سىلىق يوپۇرماقلىق ئازغان، سېرىق يۆگەي، بۇرجۇن ئۇرۇقى ياسالمىسى، گوجى ياسالمىسى. قوشۇمچە ماتېرىيال يوق. شەكلى كاپسۇل. ئىچىدىكى دورا قوڭۇر ياكى بېغىر رەڭ تالقان. تەمى سەل چۈچۈمەل. ئاساسلىق رولى بۆرەكنى قۇۋۋەتلەپ بەدەننى كۈچەيتىدۇ. بەل پۇت تېيىلىپ ئاغرىش، باش قىيىش، قۇلاق قوڭۇلداش، كۆز تورلىشىش، يۈرەك سىقىلىشقا ئىشلىتىلىدۇ. ئۆلچىمى ھەر تىلى 0.13 گرام. ئەكس تەسىرى ھازىرچە ئېنىق ئەمەس. بالىلار ۋە ھامىلىدارلارنىڭ ئىشلىتىشىگە ماس كەلمەيدۇ. دىققەت قىلىدىغان ئىشلارنى دورىنىڭ چۈشەندۈرۈشىدىن كۆرۈۋېلىڭ. ئەسكەرتىش: دورىنى دورىنىڭ چۈشەندۈرۈشى ياكى دوختۇرنىڭ كۆرسەتمىسى بويىچە سېتىۋېلىڭ ۋە ئىستېمال قىلىڭ. جىلىن دورا ئېلان ئىجازەت نومۇرى 300-427-05-007. مەسلىھەت سوراش تېلېفون نومۇرى 400-993-77-88. 400-993-77-88. شىڭ شىتاڭ ماركىلىق بۆرەك قۇۋۋەتلەش بەدەننى كۈچەيتىش كاپسۇلى، B تۈردىكى OTC دورا، تەركىبى ئىپومىدىيۇم ئوتى، سىلىق يوپۇرماقلىق ئازغان، سېرىق يۆگەي، بۇرجۇن ئۇرۇقى ياسالمىسى، گوجى ياسالمىسى. قوشۇمچە ماتېرىيال يوق. شەكلى كاپسۇل. ئىچىدىكى دورا قوڭۇر ياكى بېغىر رەڭ تالقان. تەمى سەل چۈچۈمەل. ئاساسلىق رولى بۆرەكنى قۇۋۋەتلەپ بەدەننى كۈچەيتىدۇ. بەل پۇت تېيىلىپ ئاغرىش، باش قىيىش، قۇلاق قوڭۇلداش، كۆز تورلىشىش، يۈرەك سىقىلىشقا ئىشلىتىلىدۇ. ئۆلچىمى ھەر تىلى 0.13 گرام. ئەكس تەسىرى ھازىرچە ئېنىق ئەمەس. بالىلار ۋە ھامىلىدارلارنىڭ ئىشلىتىشىگە ماس كەلمەيدۇ. دىققەت قىلىدىغان ئىشلارنى دورىنىڭ چۈشەندۈرۈشىدىن كۆرۈۋېلىڭ. ئەسكەرتىش: دورىنى دورىنىڭ چۈشەندۈرۈشى ياكى دوختۇرنىڭ كۆرسەتمىسى بويىچە سېتىۋېلىڭ ۋە ئىستېمال قىلىڭ. جىلىن دورا ئېلان ئىجازەت نومۇرى 300-427-05-007. مەسلىھەت سوراش تېلېفون نومۇرى 400-993-77-88. 400-993-77-88. شىڭ شىتاڭ ماركىلىق بۆرەك قۇۋۋەتلەش بەدەننى كۈچەيتىش كاپسۇلى، B تۈردىكى OTC دورا، تەركىبى ئىپومىدىيۇم ئوتى، سىلىق يوپۇرماقلىق ئازغان.

مۇلازىمەت سىستېمىسىنى مۇكەممەللەشتۈرۈپ، جەمئىيەتنى ئىدارە قىلىش سەۋىيەسىنى ئۆستۈرۈپ، جۇڭگوچە زامانىۋىلاشتۇرۇشنىڭ شىنجاڭ ئەمەلىيىتىنى ئالغا سۈرۈشكە خەلق ئىشلىرىنىڭ تۆھپىسىنى قوشۇش تەكىتلەندى. يىغىندا شىنجاڭ ئۇيغۇر ئاپتونوم رايونىنىڭ كارىزنى قوغداش نىزامى ئۆزگەرتىلگەن لايىھەسى قاراپ چىقىلىپ ماقۇللاندى. يىغىندا مۇنۇلار تەكىتلەندى: ئۈنۈملۈك قوغداش ئىلمىي باشقۇرۇش بىر تۇتاش.

0: ئۆگىتىپ، ئىجادىي ئەسەرلەر ئارقىلىق پارتىيەنى سۆيۈش چوڭقۇر ھېسسىياتىنى ئىپادىلىدى. سۈللى مۇنداق دېدى: جۇڭگو كوممۇنىستىك پارتىيەسى قۇرۇلغانلىقىنىڭ 105 يىللىقىنى تەبرىكلەش تېمىسىدىكى 11 قەغەز قىيما ئەسىرىمنى ئېلىپ كەلدىم. بۇنى ئۇلۇغ جۇڭگو كوممۇنىستىك پارتىيەسىگە سوۋغا قىلىپ، ئۇلۇغ جۇڭگو كوممۇنىستىك پارتىيەمىزنىڭ ھاياتىي كۈچىنى مەڭگۈ ساقلاپ، بارغانسېرى قۇدرەتلىك بولۇشىغا تىلەكداشلىق بىلدۈرىمەن.
1: ئەمدى پارتىيە بايرىقى ئاساسىي قاتلامنىڭ بىرىنچى سېپىدە جەۋلان قىلماقتا سەھىپىمىز بويىچە ئاڭلىتىش بېرىمىز. ئىستانسىمىز خەبىرى: مەملىكەت بويىچە مۇنەۋۋەر كوممۇنىستىك پارتىيە ئەزاسى، شىنجاڭ تېببىي داشۆسى قارمىقىدىكى بىرىنچى دوختۇرخانا ئېغىر كېسەللىكلەر تېببىي مەركىزىنىڭ باش مۇتەخەسسىسى يۈ شاڭيوۋ ئېغىر كېسەللەرنى قۇتقۇزۇش داۋالاشنىڭ بىرىنچى سېپىدە 30 نەچچە يىل چىڭ تۇرۇپ، ھەر مىللەت ئاممىنىڭ ساغلاملىقىنى كۆڭۈل قويۇپ قوغدىدى. سەھەردە شىنجاڭ تېببىي داشۆسى قارمىقىدىكى بىرىنچى دوختۇرخانا ئېغىر كېسەللىكلەر تېببىي مەركىزىنىڭ بىمارلار رايونىدا يۈ شاڭيوۋ دوختۇر سېسترالار كوللېكتىپىنى باشلاپ ئەتىگەنلىك ياتاق تەكشۈرۈشنى باشلىدى. شۈك بولۇپ قالغان خەتەرلىك ئېغىر كېسەللەرگە قارتا ئۇ نەق مەيداندا قۇتقۇزۇش داۋالاشنىڭ مۇھىم نۇقتىسىنى ئانالىز قىلىپ، كېسەللىك ئەھۋالىنىڭ يۈزلىنىشىنى مۇھاكىم قىلىپ ۋە ھۆكۈم چىقىرىپ، دىياگنوز قويۇش داۋالاش لايىھەسىنى ئىنچىكىلەشتۈردى. ئۇ مۇنداق دېدى: بىمار قانداق كەلگەن؟ نېمە سەۋەبتىن كېسەل بولغان؟ قانداق قۇتقۇزۇپ داۋالىشىمىز كېرەك؟ بۇلار ئىنتايىن مۇھىم. بىر بىمارنى قۇتقۇزۇپ قالغانلىق بىر ئائىلە كىشىلىرىنى قۇتقۇزۇپ قالغانغا باراۋەر. ئېغىر كېسەللىكلەر تېببىي مەركىزى خەتەرلىك ئېغىر بىمارلارنى قۇتقۇزۇش داۋالاشنىڭ ئەڭ ئالدىنقى سېپى بولۇپلا قالماي، يەنە ئېنىقسىزلىق بىلەن يۈزمۇ يۈز ئېلىشىدىغان جەڭ مەيدانى. دوختۇرلۇق قىلغان 30 نەچچە يىلدىن بۇيان يۈ شاڭيوۋ دوختۇرخانىدىكى بارلىق خەتەرلىك ئېغىر كېسەللەرنى قۇتقۇزۇشقا ئاساسەن قاتناشتى. مول تېببىي بىلىمى ۋە كلىنىكىلىق ئەمەلىي تەجرىبىسىگە تايىنىپ، كوللېكتىپنى يېتەكلەپ، ھالقىلىق پەيتتە ھاياتلىق مۆجىزىلىرىنى ياراتتى. ئېغىر كېسەللىكلەر تېببىي مەركىزى يىلىغا ئوتتۇرا ھېساب بىلەن 6000دىن ئارتۇق بىمارنى قوبۇل قىلىپ داۋالايدىغان بولۇپ، قۇتقۇزۇشنىڭ مۇۋەپپەقىيەتلىك بولۇش نىسبىتى 95%-دىن ئاشتى. يۈ شاڭيوۋ مۇنداق دېدى: بۇ مۇنەۋۋەر ICU كوللېكتىپىمىزدا 250-دىن ئارتۇق ئادەم بار. 70 نەچچىسى پارتىيە ئەزاسى. پارتىيە ئەزالىرىنىڭ باشلامچىلىق بىلەن نەمۇنە بولۇش رولى ئىنتايىن مۇھىم. چۈنكى ICU-نىڭ خىزمىتى ئىنتايىن جاپالىق. ئۇلار كېچىچە خىزمەت قىلىدۇ. ھەر مىللەت خەلقىنىڭ ساغلاملىقىنى قوغداش مېنىڭ باشتىن ئاخىر ئىزچىل چىڭ تۇرىدىغان نىشانىم. كۆپ يىللاردىن بۇيان يۈ شاڭيوۋ ئۆگىتىش، ياردەم بېرىش، يېتەكلەش رولىنى پائال جارى قىلدۇرۇپ، ئېغىر كېسەللىكلەر تېببىي ماگىستىرى دوكتوردىن 50 نەچچىنى يېتىشتۈردى. ھەر دەرىجىلىك داۋالاش ئاپپاراتلىرىدىكى ئېغىر كېسەللىكلەر تېببىي خادىمىدىن 1000 ئادەم قېتىمدىن ئارتۇقنى تەربىيەلىدى. ئىختىساسلىقلارنى يېتىشتۈرۈش بىلەن بىللە، يۈ شاڭيوۋ يەنە ئېغىر كېسەللىكلەر تېببىي پەن تەتقىقاتىدا يېڭىلىق يارىتىشقا ھەقىقىي تۈرتكە بولدى. ئۇ مۇنداق دېدى: ھازىر بىر قىسىم سانلىق مەلۇماتلارنى بىرىكتۈرۈش، سۈنئىي ئەقىل تېخنىكىسى ئارقىلىق بىر قىسىم خەۋپ خەتەرنى ئالدىن مۆلچەرلەش مودېللىرىنى بەرپا قىلىپ، كلىنىكىدا ئالدىن سىگنال بېرىش رولىنى ئوينايدىغان قىلىپ ئۆزگەرتىپ، كۆڭۈل قويۇپ ئىلمىي تەتقىقات ئېلىپ بېرىپ، كەسىپنى بىلىش ۋە چىڭ تۇرۇش ئارقىلىق بۇ تۇپراقتىكى ھەر بىر ھاياتلىقنى قوغدايمىز.
0: ئىستانسىمىز مۇخبىرى ليۇ كەي خەۋەر قىلىدۇ: ئاپتونوم رايونلۇق ئاخبارات ئىشخانىسى بۈگۈن چۈشتىن بۇرۇن 9 نۆۋەتلىك جۇڭگو ئاسىيا ياۋروپا كۆرگەزمىسى نەتىجىلىرى توغرىسىدا ئاخبارات ئېلان قىلىش يىغىنى ئۆتكۈزدى. ئاپتونوم رايونلۇق سودا ئىشلىرى نازارىتى پارتىيە گۇرۇپپىسىنىڭ شۇجىسى مۇئاۋىن نازىرى لى خۇڭچى يىغىندا 6 ئاينىڭ 25 كۈندىن 29 كۈنىگىچە يىپەك يولىدىكى يېڭى پۇرسەت، ئاسىيا ياۋروپانىڭ يېڭى ھاياتى كۈچى باش تېما قىلىنغان 9 نۆۋەتلىك جۇڭگو ئاسىيا ياۋروپا كۆرگەزمىسى ئۈرۈمچىدە مۇۋەپپەقىيەتلىك ئۆتكۈزۈلگەنلىكى، شەنشى خۇبېي ئاساسلىق مېھمان ئۆلكە بولۇپ، 31 ئۆلكە، ئاپتونوم رايون، بىۋاسىتە قاراشلىق شەھەر ھەمدە شياڭگاڭ، ئاۋمېن رايونلىرى، بىڭتۈەن ۋە 14 ۋىلايەت ئوبلاست شەھەر كۆرگەزمىگە قاتناشقانلىقى، merkez karxanları, 500 küşlük karxana, kespi, tücüplik, özgice, yeğenci karxanlarının 300'ünü işip, devlet işçilikke

0: ۋە ياشلا يېڭىلىق يارىتىش، دوكتور ئاشتىلا ھەربىيلىكتىن چېكىنگەنلەردىن ئىبارەت ئۈچ مەخسۇس تۈر مۇسابىقىسى تەسىس قىلىندى. تۇنجى كۈندىكى بەش مۇسابىق تۈرى بىرلا ۋاقىتتا باشلاندى. شىنجاڭ كەيفۇ يېزا ئىگىلىك پەن تېخنىكا تەرەققىيات چەكلىك شىركىتى بۇ قېتىم ئۇرۇقلۇق كاۋا يېتىشتۈرۈش ھەمدە كەسىپلەشتۈرۈپ تەرەققىي قىلدۇرۇش تۈرىنى ئېلىپ مۇسابىقىگە قاتناشتى. تېخنىكا باش نازارەتچىسى لياڭ خەيبو مۇنداق دېدى: بۇ قېتىمقى مۇسابىقە ئارقىلىق كەسىپ جەھەتتىكى رولىمىزنى تېخىمۇ جارى قىلدۇرۇپ، شىنجاڭنىڭ ئۆزگىچە يېزا ئىگىلىك قوشۇمچە مەھسۇلاتلىرىنى تېخىمۇ چوڭ سۇپىغا ئىگە قىلىپ، تېخىمۇ كۆپ ئۈنۈم ھاسىل قىلىپ، ھەقىقىي تۈردە مەھسۇلاتنى ئاشۇرۇپ، پۇقرالارنىڭ كىرىمىنى يۇقىرى كۆتۈرۈپ، تېخىمۇ كۆپ ئىشقا ئورۇنلىشىشقا تۈرتكە بولىمىز. ئاپتونوم رايون باسقۇچىدىكى مۇسابىقىنىڭ يېرىم ھەل قىلغۇچ ۋە ھەل قىلغۇچ مۇسابىقىسىدە 6 مىنۇت كۆرسىتىش، 5 مىنۇت سوئالغا جاۋاب بېرىش، 1 مىنۇت نومۇر قويۇشتەك 6 قوشۇلغان 5 قوشۇلغان 1 ئەندىزىسى يولغا قويۇلىدۇ. چەك تارتىپ رەتكە تۇرغۇزۇش، گۇرۇپپىلارغا ئايرىپ ماس قەدەمدە ئېلىپ بېرىش، نەق مەيداندا نومۇر قويۇشتا چىڭ تۇرۇلۇپ، نەتىجە ئۆز ۋاقتىدا ئېلان قىلىنىدۇ. ئۈرۈمچى شەھەرلىك ئادەم كۈچى بايلىقى ۋە ئىجتىمائىي كاپالەت ئىدارىسى ئىشقا ئورۇنلاشتۇرۇشنى ئىلگىرى سۈرۈش بۆلۈمىنىڭ باشلىقى، ئۈچىنچى دەرىجىلىك تەكشۈرۈپ تەتقىق قىلغۇچى باۋ يىڭجى مۇنداق دېدى: بەش مۇسابىقە تۈرى 14 ۋىلايەت ئوبلاستىكى جەمئىي 217 ماھىرنى قاتنىشىشقا جەلپ قىلدى. مۇسابىقە ئەھۋالىغا ئاساسەن، ھەر بىر مۇسابىقە تۈرى بويىچە باھالاشقا 7 كەسپىي باھالىغۇچىنى تاللاپ ئورۇنلاشتۇردۇق.
1: ستانسىمىز خەۋىرى: بۇ مەزگىلدە ئاپتونوم رايوننىڭ ھەر قايسى جايلىرىدىكى قوغۇن، پەيزىۋات قوغۇنى قاتارلىقلار مول ھوسۇل پەسلىنى كۈتۈۋالدى. بازاردا سېتىلىشى ناھايىتى قىزىپ كەتتى. 6 ئاينىڭ 28 كۈنى قۇمۇل شەھەرنىڭ ئېبىرغول رايونى بۇلۇڭ توغراق يېزىسى ئەرداۋچىڭ كەنتىدىكى قوش پەسىللىك قوغۇن ئۆستۈرۈش بازىسىدا مەركەزلىك قوغۇن ئۈزۈش باشلاندى. يۇمران توق قوغۇنلار پىلەكلىرىدە سانجاق سانجاق مېۋىلىگەن ئىدى. بۇ تۈركۈمدىكى قوغۇنلار ئاللىبۇرۇن ئالدىن زاكاز قىلىنغان بولۇپ، مەملىكەتنىڭ ھەر قايسى جايلىرىدىكى توپ سېتىش بازارلىرى ۋە خام يېڭى مەھسۇلاتلار سودا سارايلىرى تاللا بازارلىرىغا ئەۋەتىلىدۇ. تېرىقچى ۋېيدۇڭ بۇ يىل 600 مو يەردە قوغۇن ئۆستۈرگەن بولۇپ، چىڭلۇڭمى يېڭى سورتلۇق قوغۇننىڭ سۈپىتى ياخشى، تاتلىقلىق دەرىجىسى يۇقىرى بولغاچقا ئاساسلىق تەۋسىيە قىلىنىدىغان سورت بولۇپ قالدى. ئۇ مۇنداق دېدى: زاكاز بەك كۆپ. تۇنجى كۈنى 4 ئاپتوموبىل، كېيىن كۈنىگە 5-6 ئاپتوموبىل قوغۇن ساتتىم. تەخمىنەن 15 كۈندىن 20 كۈنگىچە ھەممىنى سېتىپ بولىمەن. پەيزىۋات ناھىيەسىدە 250 مىڭ مو يەردىكى قوغۇن ئومۇميۈزلۈك بازارغا سېلىندى. پۈتۈن مۇساپىلىك ئۆلچەملەشكەن سوغۇق زەنجىرلىك ئەشيا ئوبروتى سىستېمىسىغا تايىنىپ، قوغۇنلار بېيجىڭ، شاڭخەي، گۇاڭجۇ، شىنجىن قاتارلىق شەھەرلەرگە بىۋاسىتە يەتكۈزۈلدى. پەيزىۋات ناھىيەسى گۇاڭدۇڭ، شياڭگاڭ، ئومىن چوڭ قولتۇق رايونى، چاڭجاڭ دەرياسى دېلتىسى، بېيجىڭ، تيەنجىن، خېبېي قاتارلىق رايونلاردىكى 30 نەچچە سودا ساراي، تاللا بازىرى ۋە سېتىۋېلىش سودىگەرلىرى بىلەن 12 مىڭ توندىن ئاشىدىغان قوغۇن زاكازى ئىمزالىدى. قەشقەر يېجيارىن ئېلېكتىرونلۇق سودا چەكلىك شىركىتىنىڭ باش دىرېكتورى ئانىخان ئىلى مۇنداق دېدى: توردا پارت سېتىش زاكازىمىز سىجىل شىددەت بىلەن ئېشىۋاتىدۇ. مەملىكەتنىڭ كۆپ قىسىم رايونلىرى 48 سائەتلا يېڭى مېۋىلەرنى تاپشۇرۇۋالالايدۇ.
2: شىنجاڭ ياخشى جاي.
0: ستانسىمىز خەۋىرى: ياز پەسلىدە ئاپتونوم رايوننىڭ ھەر قايسى جايلىرىدىكى مەنزىرە رايونلىرى، مەنزىرە نۇقتىلىرى جاي جايلاردىن كەلگەن نۇرغۇن ساياھەتچىنى كۈتۈۋېلىپ، ساياھەت قىزغىنلىقى سىجىل ئاشتى. بۇ مەزگىلدە تيەنشان جۇغراپىيەلىك رەسىم كارىدورى دەپ نام ئالغان ئۆلكە يولى 101 لىنىيەسى ساياھەتچىلىكنىڭ ئاۋات پەسلىنى كۈتۈۋالدى. ئۆلكە يولى 101 لىنىيەسىنىڭ سانجى شەھىرى لىۋ خۇاڭگوۋ بۆلىكىدە غەربكە قاراپ ماڭغاندا ھەيۋەتلىك ھەم كۆركەم تۆگە چوققىسى، چەكسىز كەتكەن خۇيىن جىلغىسى قاتارلىق ئۆزگىچە مەنزىرە نۇقتىلىرى ئارقا ئارقىدىن نامايان بولىدۇ. يىراقتىن كەلگەن نۇرغۇن ساياھەتچى رەڭگارەڭ، شەكلى غەلىتە 100 چاقىرىملىق يارداڭلىق يەر شەكلىگە مەپتۇن بولۇپ، قەدىمىنى توختىتىپ بەس-بەستە سۈرەتكە تارتتى. گۇاڭدۇڭلۇق ساياھەتچى چىن سىيۈن مۇنداق دېدى: Bu yerge kelip nayit eyran kaldım. Yardanlık yer şeklige ya bundaq çoğun dairelik yerini körüp bakmagan edim. Bu acayip yer şeklini görüp nayit eyran kaldım. Keyinki sayahatka tehmu taqazza bolup atman. Hazır Qorqas nayasının Huang Huang kentideki 10 000 molluk üstü kuduz poreklep eçilip körüp tügetkisiz güzel tüske kirdi. Her kays çaylardan gelgen sayacıyla sözün renkli gül zarlıkta sayılı kılıp suretke düştü. Şu caydaki ailevi mimarhanıla yana yataktı yasa sayahat sürtü tartıp kuyuş mulazımtını soğuk kılış faaliyetini yolgu koyup sayacılarının karşı yelişe gelişti. Enhuy'dan gelgen sayacı Jang Suipin bilen Çın Şü şu cayının özgüç kimlerini giyip gül zarlıkta güzel dakikilerden hatiyeri kaldırdı. Ula mındak dedi. Bizni naayeti çıraylıq jaylarga apırıp daka kıldırdı. Suretke tarttı. Tartılgan suretler pek çıraylıq çıktı. İktidar baha nisbeti yanıla naayeti yukur boldı. Kelip suret küçüşke pek erziydiken. Kaşkar vilayetinin sayahatçilerini kütüviliş miktarı üzleksiz açtı. Kaşkar kadimi şehri, Kaşkar İhbarxan bağıtısı Katarlıq menzeri rayonlarda sayahatçiler naayeti köp boldı. Cayi caylardan gelgen sayahatçıla medeniyet icadiyat dukallarını aylınıp özgüce mezlik tağımlarına iyiğiz deyip nakşı usul numaralarını görüp naayeti kuşallıkı çöndi. Çunçınlık sayahatçı Yinzi Yi mındak dedi. Babam, mamam ne elip sayahatki geldim. Biz Beyşahı külü Kaşkar kadimi şehri gibi bardık. Yana bir yürüyüş suretki düştük. Bu kıtımkı Kaşkar seprimizini alkışlayımız. Bu yer bir kilişke erziydiken.
1: Stansımız muhbiri balgın haber kılıdı. 6 ayının 27-28 günler geçti. Sıcan ölkülük nakşı usul tiyatr kansı icat kılıp, repetisiye kılgan şiir, muzika, usul bir gevde kılıngan, çoğun devletinin güzel ahlakı namlıq numarı, Ürümçi Mədəniyet Mərkəzi tiyatr kansı da uda oynaldı. Bu, 9-cü növbətlik Jongu Asya Yavrupa görgəzmisi, Jongu Çat El Mədəniyet görgəzmisi əptilikdə noxtlıq uğurlandıgan numar. Şiir, muzika, usul bir gevde kılıngan çoğun devletinin güzel ahlakı, Jongu'nun 1000 yıllık şiir, arak medeniyetini yadroluk tomur kılıp, Li Bei'nin Romk'ı götürüp şiir gezişi, Gui Fei'nin mes bolup kilişi katarlı klasik tarihi örneklerini tallab, şiiri tüske ige usulunu vasıt kılıp, kadimden hazırgıcı bolgan senet usulunu yoğurup, Jonghua en-envi medeniyetinin nefis casareti ve çoğun devlet salafetini sahne gelip çıktı. Baş rejissoru Liu Lingli mındak dedi. Onun da kadimki klasik şiirle materyal kılınıp, Şiçü ve Elnağım'nın gümpü maharati usul hareketine kırıştırılıp, bir-birini naayet yakşı gevdilendirgen. Şehir kadimki bilen hazırkını bağlaydıgan vasıtı buluşup de bilen, asalla körürmelerinin kalbigi sınıp kireleydi. Şundakla birdenle ortak hissiyatı iyi kılıdı. Yani kilip onun da şarkının bir kıl güzellik duygusu var. Oyunda güzel nefs usul sen iti, canlıq nefs usul hareketleri, Mungluk, Larzan muziki tenkeş kılış, katlam ilgir sürülüp, Jonghua en-envi medeniyetinin çoğunkır asası çökmüş şekilde namayan kılındı. Körürmen Gu Jiaxin mındak dedi. Şiir, muzika, usul, şiçü katarlıq köp kıl şekillerini birleştiriş arkılıq, şiirini asas yip uç kılıp, kişige Jonghua'nın klasik en-envi medeniyetinin sihri küçünü es kıldırdı. Şiir, muzika, usul bir gevde kılıngan çoğun devletinin güzel ahlak namlıq numur 2018-li Çıngdo'da tüncü kitim oynalganı mıyan köp kitim devlet çoğun tiyatr kansıda oynaldı. Hem Amerika, Engeliye, Gırmaniye, Gırsiye katarlıq devletlerde seyyar oynaldı. Körürmen Talgar Taskın mındak dedi. Çoğun devletinin güzel ahlak namlıq bu kıl en-envi medeniyetini işbadileşinin icadi usulunu bek yaktırıp kaldım. Usul, müzik arkılık, şiir, örnekle, canlık, təsirlik çıkıptı. Devletimizin en-envi uslubudaki sənətini teyhim yaxş görüp kaldım. Endi, Abdonum rayonumuzdaki 16 şehirinin havaraydan məlumat verimiz. Ürümçide hava uçuq, temperatura 24-39 Celsius gradus kışı. Altayda hava uçuq bulup keyin bulutlanıdı, temperatura 22-37 Celsius gradus kışı. Çöcekte hava bulutlu bazrak yağmur yağdı, temperatura 22-36 Celsius gradus kışı. Құлжы дазырақ емғыр еғіп кейін ғаба бұлытлыныды. Температура 22-ден 36 селсия градусқыча. Бортлады ғаба бұлытлыны базырақ емғыр еғыды. Температура 23-ден 38 селсия градусқыча. Қармайды ғаба бұлытлық. Температура 29-ден 39 селсия градусқыча. Күйтінді ғаба бұлытлық. Температура 24-ден 39 селсия градусқыча. Шеханзды ғаба ұчық. Температура 22-ден 39 селсия градусқыча. Санжыда хаба учуқ, температура 23-дін 41 селсия градусқыча. Кумылда хаба учуқ, температура 21-дін 39 селсия градусқыча. Турпанда хаба учуқ, температура 30-дін 46 селсия градусқыча. Корлода хаба учуқ, температура 23-дін 37 селсия градусқыча. Ақсуда хаба учуқ, температура 24-дін 38 селсия градусқыча. Атышта хаба учық болып кейін бұлытлыныды. Температура 27-ден 39 селсия градусқыча. Қашқарда хаба учық болып кейін бұлытлыныды. Температура 23-ден 37 селсия градусқыча. Хотенда хаба учық. Температура 26-ден 37 селсия градусқыча. Үрімчіда хаба учық. Температура 24-ден 39 селсия градусқыча болады. Хөрметлік радио аңдығучылар. Шинжан радио телевизия станциясының Шинжан хабарлары программасы бойынша аңлатыш бердік. Бу кытымкы программамыздың тәржімалары Микрай Осман, Ван Суйчи, Муарир Гени Кадыр, Мәдина Мердан, Мәсул Муарир Зулхумар Курбан, дикторлары Хасанжан Сабут белән Зулфия Махмуд. Шинжан радио телевизия станциясының Шинжан хабарлары программасына аңлыгыныңларга рәхмәт. Слушатын абончылар терминалыны чүрсіңіз, тегімі көп сарқыл мәсмұлардың қабардар болалайсыз.

0: مېھمان سارايلارنىڭ قۇرۇلۇشى تېزلىتىلىپ، كۈتۈۋېلىش ئىقتىدارى سىجىل ئاشتى. ۋورتالا يىجۇڭيۈەن مېھمان سارىيىنىڭ باش دىرېكتورى جاڭ شياۋدۇڭنىڭ تونۇشتۇرۇشىچە، مېھمان ساراي ساياھەتچىلەرنىڭ ئېھتىياجىنى دەل جايدا ماسلاشتۇرۇپ، بىر ئائىلە كىشىلىرى ياتىقى، مەنزىرە كۆرۈش ئۆيى، ھۇزۇرلىنىش ئۆيى قاتارلىق كۆپ مەنبەلىك ياتاق تۈرلىرىنى سەپلىگەن ھەمدە تازىلىق باشقۇرۇشنى قاتتىق ئىگىلەپ، مۇلازىمەت سۈپىتىنى ئۈزلۈكسىز ئۆستۈرگەن.
1: مەدەنىيەت ئارقىلىق ساياھەتچىلىكنى يارىتىش، ساياھەت ئارقىلىق مەدەنىيەتنى نامايان قىلىش، چوڭقۇر مەدەنىيەت ئاساسىي سەپەرنى تېخىمۇ ئىللىقلىققا ئىگە قىلدى. مەملىكەت بويىچە تۇنجى شىنجاڭغا ياردەم بېرىش تېمىسىدىكى قىسقا تېلېۋىزىيە تىياتىرى قىزىق نۇقتىغا ئايلاندى. تېلېۋىزىيە تىياتىرىنىڭ سۈرەتكە ئېلىنغان ئورنى ۋە يەرلىك تائاملار ۋاڭخۇڭ قىزىق نۇقتىغا ئايلاندى. ئومۇمىي خەلق سەنئەت كۆرىكى، كوچا ئەدەبىيات سەنئەت نومۇرلىرى، يېزا كەنت خەلق ئۆرپ ئادەت كېچىلىكلىرى ئارقا ئارقىدىن ئوينالدى. ئامما باش رول ئېلىپ، ساياھەتچىلەر بىرلىكتە قاتناشتى. قاينان تاشقىلىقى چۈمگەن مەدەنىيەت مەنزىرىسى شەھەر يېزىلاردا تارقالدى. بورتلا ئوبلاستلىق مەدەنىيەت تەنتەربىيە رادىيو تېلېۋىزىيە ئىدارىسى پارتىيە گۇرۇپپىسىنىڭ ئەزاسى، بورتلا ئوبلاستلىق ساياھەت كەسپىي تەرەققىيات مەركىزىنىڭ مۇدىرى ليۇجيەن مۇنداق دېدى: بىز غەيرىي ماددىي مەدەنىيەت مىراسلىرى، ئېسىل تائاملار، سەنئەت نومۇرلىرىنى مەنزىرە رايونلىرىغا كىرگۈزۈشنى داۋاملىق ئىلگىرى سۈرۈپ، ساياھەتچىلەرگە مەنزىرە كۆرۈش داۋامىدا مەدەنىيەتنى بىلدۈرۈپ، قايناق تۇرمۇشنى ھېس قىلدۇردۇق. مەدەنىيەت بىلەن ساياھەتنىڭ يۇغۇرمىن تەرەققىياتى بورتلا ئوبلاستىنىڭ ساياھەتچىلىكىنى يۇقىرى قىممەتكە، چوڭقۇر مەدەنىيەت مەزمۇنىغا ئىگە قىلدى.
0: تەنتەربىيە بىلەن ساياھەت چوڭقۇر باغلىنىپ، مۇسابىقە ئېقىمى ساياھەتچىلىكنىڭ ئېشىشىنى داۋاملىق يۇقىرى كۆتۈردى. سايرام كۆلىنى ئايلىنىش تاشيول ۋېلسىپىت مۇسابىقىسى، پۈتۈن رايون بويىچە ئۆتكۈزۈلگەن ئىشچى خىزمەتچىلەر پەي توپ ھەل قىلغۇچ مۇسابىقىسى قاتارلىق چوڭ تىپتىكى مۇسابىقىلەر ئارقا ئارقىدىن قانات يايدۇرۇلۇپ، تەنھەرىكەتچىلەر ۋە ساياھەتچىلەرنىڭ يېقىن ئەتراپتا ئىستېمال قىلىشىغا تۈرتكە بولۇپلا قالماي، بورتالا ئوبلاستىنىڭ شەھەر نامىنى تېخىمۇ ئۈنۈملۈك نامايان قىلدى.
1: مەدەنىيەت ساياھەتچىلىكىنىڭ جۇش ئۇرۇپ راۋاجلىنىشىنىڭ پايدىسى ھەممە ئائىلىلەرگە نەپ يەتكۈزدى. ساياھەت ئېقىمى ئۈنۈملۈك ھالدا كەسىپ ئېشىش مىقدارىغا ئايلاندى. يېزا ئىگىلىك ئالاھىدە مەھسۇلاتلىرى، قول ھۈنەر بۇيۇملىرى، مەدەنىيەت ئىجادىيەت مەھسۇلاتلىرى ساياھەتچىلىكنىڭ شەرق شامىلى ئارقىلىق بازارغا يۈزلىنىپ، ئىگىلىك تىكلەش، ئىشقا ئورۇنلىشىش پۇرسىتىنى سىجىل ئاشۇردى. بورتلا ئوبلاستىدىكى نۇرغۇن ئامما ئىشىك ئالدىدىلا ساياھەتچىلىك ئارقىلىق كىرىم قىلدى. بەزىلىرى ئائىلىۋى مېھمانخانا ئاچتى، بەزىلىرى ساياھەت ئاپتوموبىل ئەترىتىگە كىردى، بەزىلىرى ئۆزلىرى ئۆستۈرگەن مېۋە ۋە ئۆز قولى بىلەن ياسىغان قول ھۈنەر بۇيۇملىرىنى ساياھەتچىلەرگە ساتتى. ھەميانى تومپىيىپ، كۈنلىرى بارغانسېرى ياخشىلاندى. سايرام كۆلى ئەتراپىدىكى چارۋىچىلىق رايونلىرىدىكى نۇرغۇن چارۋىچىلار ھازىر قامچىسىنى تاشلاپ، رولنى باشقۇرۇپ، ساياھەت ئاپتوموبىلى ھەيدەپ، يول باشلىغۇچى بولدى. ئۇلارنىڭ كىرىمى ئىلگىرىكىدىن نەچچە ھەسسە ئېشىپ، تۇرمۇشى پۈتۈنلەي يېڭىچە تۈسكە كىردى. پەسىل خاراكتېرلىك كەمتۈكلۈكنى تولۇقلاپ، پۈتۈن رايون ساياھەتىدە تۆت پەسىلنىڭ ھەممىسىدە كۆكىرىپ تۇرۇشنى ئىشقا ئاشۇرۇش. بورتالا ئوبلاستى مول قار مۇز بايلىقىغا تايىنىپ، قار تېيىلىش مەيدانلىرىنى ئاساس قىلىپ، قىشلىق ساياھەت لىنىيەلىرىنى بەرپا قىلىپ، ساياھەتچىلىكتىكى توسالغۇلارنى ئۈزۈل كېسىل بۇزۇپ تاشلاپ، قىش پەسلىدىمۇ ياخشى جايلارغا بېرىش ئىمكانىيىتىگە ئىگە قىلدى. ليۇجيەن مۇنداق دېدى: بۇ يىل بورتالا ئوبلاستى پۈتۈن رايون ساياھەتچىلىكىنى داۋاملىق چوڭقۇرلاشتۇرۇپ، مەدەنىيەت بىلەن ساياھەتنى بىرلەشتۈرۈپ، مۇلازىمەت سۈپىتىنى ئۆستۈرۈپ، 33 تۈرلۈك مەدەنىيەت ساياھەت ساغلاملىق كۈتۈنۈش تۈرىنى بالدۇر پۈتكۈزۈپ، بالدۇر ئىشقا كىرىشتۈرۈشنى ئىلگىرى سۈرۈپ، غەيرىي ماددىي مەدەنىيەت مىراسلىرى تائاملىرى، ھۈنەر سەنئەت، سەنئەت نومۇرلىرىنى مەنزىرە رايونىغا كىرگۈزۈش خىزمىتىنى چوڭقۇرلاشتۇرۇپ، بورتالا ئوبلاستىنىڭ ساياھەتچىلىكىنى تۆت پەسىلنىڭ ھەممىسىدە كۆرۈشكە بولىدىغان قىلدى.
0: تاغ دەريالار شېئىرىي تۈسكە كىرىپ، مەدەنىي ساياھەت يېڭى سەھىپىسىنى ياراتتى. سايرام كۆلىنىڭ سۈزۈك سۈيىدىن يايلاقتىكى ئاتلارنىڭ لەرزان قوڭغۇرىقىغىچە غەيرىي ماددىي مەدەنىيەت مىراسى يىپيېڭىسىدىن پۇقرالارنىڭ چېھرىدىكى يارقىن تەبەسسۇمغىچە، مەدەنىيەت بىلەن ساياھەتنىڭ يۇغۇرۇلۇشىنى ھەرىكەتلەندۈرگۈچ كۈچ قىلغان تەرەققىيات ھەرىكىتى بورتالا زېمىنىدا قانات يايدۇرۇلدى.
2: ئېخ ئانا ۋەتەن، سىز مەردانە چىللاپ تاڭ قۇياشىنى سەھەر

قىلىدىغان سېرىق يۆگەي، بۇرجۇن ئۇرۇقى ياسالمىسى، گوجى ياسالمىسى. قوشۇمچە ماتېرىيال يوق. شەكلى كاپسۇل. ئىچىدىكى دورا قوڭۇر ياكى بېغىرەڭ تالقان. تەمى سەل چۈچۈمەل. ئاساسلىق رولى بۆرەكنى قۇۋۋەتلەپ بەدەننى كۈچەيتىدۇ. بەل پۇت تېيىلىپ ئاغرىش، باش قىيىش، قۇلاق قوڭۇلداش، كۆز تورلىشىش، يۈرەك سىقىلىشقا ئىشلىتىلىدۇ. ئۆلچىمى ھەر تىلى 0.13 گرام. ئەكس تەسىرى ھازىرچە ئېنىق ئەمەس. بالىلار ۋە ھامىلىدارلارنىڭ ئىشلىتىشىگە ماس كەلمەيدۇ. دىققەت قىلىدىغان ئىشلارنى دورىنىڭ چۈشەندۈرۈشىدىن كۆرۈۋېلىڭ. ئەسكەرتىش: دورىنى دورىنىڭ چۈشەندۈرۈشى ياكى دوختۇرنىڭ كۆرسەتمىسى بويىچە سېتىۋېلىڭ ۋە ئىستېمال قىلىڭ. جىلىن دورا ئېلان ئىجازەت نومۇرى 300-427-05-007. مەسلىھەت سوراش تېلېفون نومۇرى 400-993-77-88. 400-993-77-88. شىڭ شىتاڭ ماركىلىق بۆرەك قۇۋۋەتلەش بەدەننى كۈچەيتىش كاپسۇلى. B تۈردىكى OTC دورا. تەركىبى ئىپومىدىيۇم ئوتى، سىلىق يوپۇرماقلىق ئازغان، سېرىق يۆگەي، بۇرجۇن ئۇرۇقى ياسالمىسى، گوجى ياسالمىسى. قوشۇمچە ماتېرىيال يوق. شەكلى كاپسۇل. ئىچىدىكى دورا قوڭۇر ياكى بېغىرەڭ تالقان. تەمى سەل چۈچۈمەل. ئاساسلىق رولى بۆرەكنى قۇۋۋەتلەپ بەدەننى كۈچەيتىدۇ. بەل پۇت تېيىلىپ ئاغرىش، باش قىيىش، قۇلاق قوڭۇلداش، كۆز تورلىشىش، يۈرەك سىقىلىشقا ئىشلىتىلىدۇ. ئۆلچىمى ھەر تىلى 0.13 گرام. ئەكس تەسىرى ھازىرچە ئېنىق ئەمەس. بالىلار ۋە ھامىلىدارلارنىڭ ئىشلىتىشىگە ماس كەلمەيدۇ. دىققەت قىلىدىغان ئىشلارنى دورىنىڭ چۈشەندۈرۈشىدىن كۆرۈۋېلىڭ. ئەسكەرتىش: دورىنى دورىنىڭ چۈشەندۈرۈشى ياكى دوختۇرنىڭ كۆرسەتمىسى بويىچە سېتىۋېلىڭ ۋە ئىستېمال قىلىڭ. جىلىن دورا ئېلان ئىجازەت نومۇرى 300-427-05-007. مەسلىھەت سوراش تېلېفون نومۇرى 400-993-77-88. 400-993-77-88.